cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

announce.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM.
1: Hey, yo, what's up, everybody?

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Am ajuns în mijlocul săptămânii și dimineața începe fără zgomot inutil. Matinal fără scandal pornește cu muzica aleasă pentru orele liniștite ale zilei. Rămâi cu mine până la 9 pe Smile FM Moldova să lăsăm lucrurile să curgă firesc. Andrei Dumitrașcu sunt, bun găsit!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța controlului medical periodic. Controlul medical periodic este esențial pentru prevenirea și depistarea precoce a afecțiunilor. Programează-ți vizite regulate la medic pentru a-ți monitoriza starea de sănătate și a face analize de rutină. Depistarea timpurie a problemelor de sănătate crește șansele de tratament și recuperare. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Meta începe să ceară bani pentru unele funcții AI ale ochelarilor săi inteligenți. Cea mai ciudată limitare este la Conversation Focus, opțiunea care face vocile oamenilor mai clare. Funcția era gratuită, dar acum poate fi folosită fără abonament doar 3 ore pe lună. Pentru mai mult, utilizatorii trebuie să plătească $20 pe lună prin Meta One Premium, dar și acolo există o limită. 15 ore. Partea care ridică sprâncene este că funcția rulează local fără serverele Meta și fără internet. Cu alte cuvinte, compania nu taxează neapărat costul tehnic, ci accesul la confort. E limpede. Meta testează cât sunt dispuși oamenii să plătească lunar pentru funcții care deja există în dispozitiv.
1: Scandal? Nu facem scandal. Facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: Îți povestesc acum despre pâinea pe care nutriționiștii spun să o eviți. Este pâine albă, mai ales cea făcută din făină rafinată. Nu e o travă, dar îți dă mult mai puțin decât pare. Adică, are puține fibre, mai puține vitamine și poate ridica glicemia mai repede decât pâinea integrală. Practic, sandwichul pare sățios, dar corpul primește mai ales carbohidrați rapizi. Semnele de alarmă sunt pe etichetă. Făină îmbogățită ca prim ingredient, zahăr adăugat, mult sodiu și sub 2 grame de fibre, pe felie. Variantele mai bune sunt pâinea 100% integrală, de secară, de ovăz, cereale încolțite sau maia, dacă are ingrediente simple. Culoarea închisă nu garantează nimic, pentru că uneori vine din melasă sau caramel. E limpede. Pâinea bună nu se alege după cât de rustic arată, ci după primul ingredient și fibrele de pe etichetă.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Oficialii cluburilor au voie să critice arbitrii, chiar și în termeni duri. Asta a decis Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-un caz pornit de la FC Porto, sancționat în Portugalia după declarații despre prestația și imparțialitatea unor arbitri. Curtea spune că arbitrii din fotbalul mare trebuie să accepte presiune și critici publice, dar există o limită clară. Nu poți acuza un arbitru de corupție sau de meci trucat fără dovezi. Critica unei prestații este opinie protejată. Acuzația de fraudă trebuie susținută factual. În cazul câștigat de FC Porto, Portugalia trebuie să plătească despăgubiri și cheltuieli de judecată. E limpede? Poți spune că arbitrul a greșit grav, dar nu că a fost cumpărat dacă nu ai probe.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Vasile Tofan anunță că a finalizat seria de discuții cu cei 16 miniștri interimari în cadrul procesului de pregătire a viitorului program de guvernare și a formării echipei guvernamentale. Potrivit acestuia, fiecare ministru a fost rugat să prezinte o analiză concretă privind principalele priorități pentru următoarele 12 luni, problemele și blocajele din domeniul pe care îl gestionează, dar și sprijinul de care are nevoie din partea viitorului prim-ministru pentru accelerarea reformelor. Totodată, miniștrii au prezentat informații despre instituțiile din subordine, resursele umane și buget gestionate, obligațiile legate de procesul de integrare europeană, posibilitățile de reducere a costurilor administrative, precum și câte o propunere de schimbare privind modul de funcționare al ministerelor sau al întregului guvern. Vasile Tofan a precizat că urmează deciziile privind componența echipei guvernamentale și consultări cu partidele politice, precum și cu reprezentanții ai mai multor domenii pentru definitivarea programului de guvernare. Tofan susține că își dorește un guvern axat pe un număr restrâns de priorități, cu o utilizare disciplinată a banilor publici evaluată în funcție de rezultate obținute. Poliția anunță noi cazuri de escrocherie după ce în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4 fraude care au provocat un prejudiciu total de aproximativ 500 de mii de lei. Este vorba despre un caz comis recent și alte 3 fraude produse anterior, dar raportate abia acum de victime. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, oamenii legii spun că au fost prevenite 110 tentative de escrocherie. Potrivit IGP, escrocii schimbă tacticile. Dacă anterior aceștia se prezentau drept reprezentanți ai poliției sau ai băncii naționale, acum folosesc identitatea Ministerului Finanțelor, a operatorilor de telecomunicații, a unor companii de investiții și recurg tot mai des la fraude care implică criptomonede. De asemenea, escrocii continuă să convingă victimele să ia credite bancare și să-și folosească economiile personale, iar ulterior le convingea să transfere banii pe numerar, terminale de plată, conturi bancare sau portofele electronice. Unul dintre cazurile documentate s-a produs în raionul Călăraș, unde o persoană a rămas fără 141.800 de lei. Potrivit anchetatorilor, în perioada 1-7 iulie, victima a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companii de telefonie mobilă. Sub pretextul efectuării unor operațiuni de securizare, aceasta a fost convinsă să-și utilizeze economiile și să contracteze credite bancare. Un alt caz a fost înregistrat în raionul Nisporeni, unde victima a pierdut aproximativ 105.000 de lei într-o fraudă investițională. Timp de aproape 3 săptămâni, aceasta a fost convinsă să investească pe o platformă fictivă administrată de persoane care pretindeau că reprezintă o companie nebancară de creditare, efectuând mai multe transferuri. 3 universități din țară vor beneficia de investiții de 9,25 de milioane de euro pentru dezvoltarea laboratoarelor și infrastructurii de cercetare. Finanțarea vine în urma unui concurs organizat de Ministerul Educației în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Cea mai mare parte a finanțării revine Universității de Stat din Moldova, care va implementa 5 proiecte în valoare totală de aproximativ 4,5 milioane de euro. Universitatea Tehnică a Moldovei va beneficia de circa 3,6 milioane de euro pentru 4 proiecte, iar Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu va realiza 2 proiecte în valoare de aproximativ 1,15 milioane de euro. În total au fost selectate 11 proiecte. 10 dintre acestea vor primi câte aproximativ 900.000 de euro pentru crearea sau dezvoltarea unor infrastructuri naționale de cercetare, iar un proiect în valoare de 250.000 de euro este destinat modernizării unei infrastructuri deja existente. Proiectele vizează domenii precum energia și științele exacte, agricultura și procesarea produselor agricole, tehnologiile informației și comunicațiilor, dar și biomedicină și biofarmaceutica. Un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 53 de ani a fost reținut de autoritățile române după ce a fost depistat la punctul de trecere a frontierei Albița în timp ce încerca să iasă din România, având asupra sa droguri de risc ascunse în autoturismul personal. Potrivit unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Vaslui, bărbatul a fost depistat pe 13 iulie de polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Huș, chiar pe sensul de ieșire din țară. În mașina sa au fost găsite 2 pungi cu ciuperci ce conțineau Muscimol, o substanță clasificată drept drog de risc. Ancheta procurorilor a stabilit că bărbatul ar fi intrat în România în luna iulie, având deja asupra sa aceste substanțe, pe care ulterior a încercat să le scoate din țară. În urma probatoriului administrat, procurorii au dispus reținerea inculpatului, fiind cercetat pentru infracțiunea de introducere sau scoatere din țară de droguri de risc fără drept în formă continuată. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță averse cu descărcări electrice în unele zone ale țării pentru ziua de miercuri. În zona centrală se vor înregistra temperaturi minime de 16 grade și maxime de 28. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 17 și 31 de grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 14 și 26 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Când Longtap a spart tăcerea, Aiken a redevenit ce înseamnă să-ți transformi problemele în artă. O poveste despre prizonierat, familie și sistem, concentrată într-un refren care devenise deja mantra generației sale.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. A fost lansată pe 5 aprilie 2004 ca prim single de pe albumul Trouble, compusă și produsă chiar de Aiken, sub semnătura SRC Universal. Inițial văzută ca un imn stradal, melodia evocă sentimentul de separare de cei dragi. Where are my niggas on lockdown? Un apel real și grav către familie și prieteni. Aiken povestește că a scris piesa în perioada în care avea probleme cu legea. Fie rămas în arest preventiv în Georgia, fie sub acuzații ușoare, dar suficient pentru a-l izola de cei apropiați. Fiecare vers transportă realitatea durerii. Sistemul care separă familii și stigmatizează greșelile, nu oamenii.
1: Being locked up was the turning point of every decision that I made moving forward. You know, because I always had a habit of writing about things that I went through, because before I got locked up, I was like really quiet, low-key, kind of standoffish. Like, I never really talked to people about what I was going through or the problems that I had, because most of it stemmed from doing illegal things in the streets, so I couldn't talk to too many people about it anyway. So I kind of just kind of kept to myself, wrote about it, and made songs about these situations. That was a way of venting. So when I got locked up, that habit followed me in jail. That's why the song was written in jail, and that's how the concept of even being locked up became a song in itself.
0: Hitul a fost schimbător de paradigmă. A intrat în top 10 în Statele Unite și UK, lansându-l pe Aiken ca o voce autentică a R&B-ului contemporan. A generat remixuri cu Styles P și Buba, iar refrenul a devenit un punct de referință cultural, atât muzical cât și personal. Locked Up nu e doar o piesă despre închisoare. E o declarație viscerală despre izolarea în societate, un moment în care un artist și-a împrumutat propriile cicatrici ca să devină glasul celor care simt că nu pot scăpa.

observat că nasturii de la hainele femeilor sunt adesea pe partea stângă, iar cei de la hainele bărbaților pe partea dreaptă. Diferența nu ține de corp, ci de istorie. În Europa veche, femeile bogate erau îmbrăcate de servitoare, iar nasturii erau puși astfel încât persoana din față să-i poată încheia mai ușor cu mâna dreaptă. Bărbații, în schimb, se îmbrăcau singuri, iar hainele au fost gândite pentru mâna lor dominantă. Tradiția a rămas și când hainele au început să fie produse în fabrici, apoi a fost copiată și la fermoare. Azi, tot mai multe haine unisex renunță la regula veche, pentru că ea nu mai are o utilitate reală. E limpede. Unele detalii de pe haine nu sunt despre modă, ci despre obiceiuri vechi care au supraviețuit fără să le mai știm sensul.

Smile FM.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
8: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
9: Mamma mia!
6: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
8: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
6: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
10: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
11: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
12: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
13: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
14: Yummy!
15: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
12: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
13: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
16: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta.
17: Smile FM.
13: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: conturile care postează aproape numai videoclipuri generate de inteligență artificială. Platforma vrea să limiteze conținutul făcut în masă, repetitiv sau slab, mai ales când atinge teme sensibile, precum politica, sănătatea, actualitatea sau banii. Noile sisteme de detectare vor urmări conturile care par create pentru spam, manipulare sau creștere artificială. Fenomenul este numit AI slop, adică material produs rapid de algoritmi, fără originalitate și uneori folosit pentru dezinformare. TikTok spune că vrea să protejeze utilizatorii și creatorii reali. E limpede. TikTok nu interzice inteligența artificială, dar încearcă să curețe platforma de clipurile făcute pe bandă rulantă.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: face ceva ce un bandaj obișnuit nu poate. Să-și schimbe forma pe rană. Creat de cercetători de la Universitatea Hanyang, dispozitivul se curbează la temperatura corpului, se fizează mai bine pe țesut și apropie marginile rănii. Lucru important, mai ales în rănile cronice ale persoanelor cu diabet. Ideea a fost inspirată de o plantă carnivoră, iar forma microacelor a fost proiectată cu ajutorul inteligenței artificiale. Pansamentul eliberează treptat nanoparticule de ADN, care ajută regenerarea țesuturilor și are un strat de zinc cu efect antibacterian. În testele preclinice, rănile s-au închis mai repede decât metodele obișnuite. Dar tehnologia trebuie încă verificată pe oameni. E limpede. AI-ul nu ajută doar la calcule, ci iată și la un pansament care se adaptează activ la rană.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Una dintre cele mai faimoase brânzeturi din lume are o problemă neașteptată. Vacilor le este prea cald. În nordul Italiei, temperaturile trecute de 40 de grade reduc producția de lapte cu până la 10%, iar pentru Parmigiano Reggiano asta contează enorm, pentru că rețeta permite doar lapte de calitate, cheag și sare. Căldura lovește și după ce brânza e făcută. Roțile de Parmigiano Reggiano stau la maturat cel puțin 12 luni, iar depozitele consumă cu până la 30% mai multă energie, ca să le țină la temperatura potrivită. Seceta afectează și vânul folosit pentru hrana vacilor, deci presiunea vine din toate direcțiile. E limpede. Schimbările climatice nu ating doar câmpurile, ci și brânzeturile, care depind de reguli stricte și răbdare.
1: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
1: Ți-e foame?
4: Yummy!
1: Pizza?
4: Yummy!
1: Nuggets?
4: Yummy!
1: Inele de ceapă?
4: Yummy!
1: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
6: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
8: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea de punctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
9: Alo, sunt eu, Foamea.
10: A, da? Ia stai o leacă.
9: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. This is the one. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Ministerul Infrastructurii estimează că în Republica Moldova există aproximativ 5.000 de apartamente, 27 de blocuri locative construite ilegal, iar autoritățile încearcă să identifice soluții pentru familiile care au cumpărat locuințe în aceste imobile cu bună credință. Declarațiile au fost făcute de ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, numărul blocurilor construite ilegal nu a crescut din anul 2021, iar ministerul a finalizat inventarierea și auditul acestor imobile. Totodată a fost creată o comisie comună formată din reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, care analizează soluțiile ce pot fi aplicate în fiecare caz. Ministrul a explicat că toate construcțiile trebuie supuse unor expertize tehnice complexe pentru a verifica dacă respectă normele de siguranță. Potrivit acestuia, noul cod al urbanismului și construcțiilor, aflat în etapa a doua de avizare și care urmează să fie examinat de Parlament, va include prevederi care califică în mod expres construcțiile ilegale și neautorizate drept infracțiuni. Vicepreședintele Organizației de Tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate, Bogdan Zgherea, care încasa un salariu anual de aproximativ 300.000 de lei în cadrul Ministerului Culturii și încheie activitatea în instituție. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii Cristian Jardan. Oficialul a recunoscut că ar fi trebuit să reevalueze remunerația acestuia, ținând cont de nivelul său de studii. Nu ne cunoaștem decât din interacțiuni de lucru. Nu mi-a fost impus de nimeni. A fost decizia mea ca Bogdan să continue să lucreze pentru minister. Îmi reproșez că nu am reconsiderat remunerarea sa în raport cu nivelul de studii și cu vârsta lui și că am ținut cont doar de rezultatele obținute și de implicarea sa, a scris Jordan pe rețele. Potrivit ministrului, cei doi au convenit să înceteze colaborarea începând de 14 iulie, înainte de expirarea contractului, care urma să fie valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Jordan a mai spus că își dorește ca acest caz să nu descurajeze tinerii să intre în sectorul public și să fie remunerați suficient în timp pe măsură ce cresc în carieră. Autoritățile au instituit regim de carantină pentru 30 de zile în satul Dânceni, raionul Ialoveni, după confirmarea unui caz de rabie la o pisică dintr-o gospodărie privată. Potrivit dispoziției emise de Primăria Dânceni, măsura a fost luată în baza raportului Centrului Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au confirmat că medicii veterinari au început vaccinarea gratuită a animalelor de companie din localitate, costurile fiind acoperite din bugetul de stat. Potrivit unei posteri publicate pe Facebook, pe durata carantinei vor fi aplicate măsuri speciale pentru combaterea și prevenirea răspândirii bolii. Totodată, satul Soroceni a fost declarat zonă de supraveghere, existând riscul ca boala să afecteze și această localitate. Medicii veterinari au început deja vaccinarea animalelor de companie din localitate. Autoritățile îndeamnă pe proprietari să permită accesul echipelor din teren după verificarea legitimației de serviciu a medicilor veterinari din cadrul ANSA, pentru ca imunizarea să fie efectuată în cel mai scurt timp. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a avut o discuție cu omologul său din Republica Macedonia de Nord, în marja forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă al ONU desfășurat la New York. Alexei Buzu a subliniat că cele două țări împărtășesc obiectivul aderării la UE, iar dialogul și schimbul de experiențe pot contribui la identificarea celor mai bune soluții în beneficiul cetățenilor. Secretarul general al guvernului efectuează o vizită la New York, acolo unde a participat la deschiderea dezbaterilor ministeriale ale forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă, desfășurat la sediul Organizației Națiunilor Unite. În acest an, evenimentul se desfășoară sub genericul Acțiuni transformatoare, echitabile, inovatoare și coordonate pentru Agenda 2030 și pentru un viitor durabil pentru toți. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță averse cu descărcări electrice în unele zone ale țării pentru ziua de miercuri. În zona centrală se vor înregistra temperaturi minime de 16 grade și maxime de 28. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 17 și 31 de grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 14 și 26 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
11: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
12: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
13: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre un fenomen în picioarele noastre. Papucii Crocs. Lansați în 2002, Crocs nu au fost creați inițial ca o piesă de modă. Ideea le-a venit unor antreprenori americani, Scott Simmons, Lyndon Hansen și George Bodecker Jr., care căutau o încălțăminte ideală pentru bărci. Așa au adaptat un tip de saboți fabricați dintr-un material revoluționar, o spumă numită Croslite. Croslite-ul este secretul rezistenței crocșilor. Este un compus pe bază de rășină de celule închise, nu plastic obișnuit. Materialul e ușor, antibacterian, antimiros, flexibil, dar foarte durabil. Se adaptează formei piciorului și oferă confort chiar și după ore de purtare. Iar pentru că nu absorbe apă, sunt ideali și pe uscat și pe plajă. Inițial, mulți au privit cu scepticism. Prea colorați, prea ciudați, prea comozi. Dar în scurt timp, Crocs au devenit un simbol al funcționalității. De la personal medical, la bucătari, pescari sau turiști, milioane de oameni i-au îmbrățișat. Astăzi sunt purtați chiar și pe podiumurile de modă, în colaborări cu branduri de lux. Așa că da, Crocs au fost gândiți ca papuci practici, dar au ajuns un fenomen mondial. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o altă poveste interesantă despre lucrurile aparent simple, dar cu un trecut remarcabil.
14: Hi, this is Alan Walker.
15: This is Zach Abel.
16: Smile FM.
17: Endless summer.
18: Your station.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Netflix ar putea aduce înapoi televizorul clasic pentru că ia în calcul canale care rulează non-stop, cu filme și seriale programate ca la televizoare. În loc să alegi mereu ce urmărești, intri pe un canal și lași conținutul să curgă. Ideea seamănă cu Pluto TV și Tubi, doar că Netflix ar face asta într-un serviciu plătit. Mișcarea vine într-un moment în care Netflix caută metode să țină oamenii mai mult în aplicație. Compania analizează și pachete cu alte servicii de streaming după modelul Apple TV și Prime Video. În paralel, adaugă conținut ușor de lăsat pe fundal, de la podcasturi video la materiale BuzzFeed și Condé Nast. E limpede? După ani în care ne-a scos din grilă televizorul, Netflix testează chiar ideea de grilă TV.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: istorie adună cetăți cucerite, comori descoperite și simboluri care au rămas peste veacuri. În anul 1099, cruciații conduși de Godefroy de Bouillon cucereau Ierusalimul după un asediu sângeros, un moment decisiv al primei cruciade. În 1410, la Grunwald, cavalerii teutoni erau învinși de Alianța Polono-Lituaniană, din care făceau parte și luptători moldoveni, iar în 1799 era descoperită piatra din Rosetta, artefactul care avea să permită câteva decenii mai târziu descifrarea hieroglifelor egiptene. Ziua are și repere importante pentru România. În 1858, în Moldova, erau tipărite primele mărci poștale, celebrele timbre cap de bour, astăzi printre cele mai valoroase din filatelia mondială. În 1962, Naționala Feminină de Handbal a României câștiga titlul mondial, chiar pe teren propriu, iar în 1997, creatorul de modă Gianni Versace era asasinat în fața locuinței sale din Miami. Astăzi, Diane Kruger împlinește 50 de ani.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

Personalitatea zilei, Diane Kruger, a început în modeling, dar cinemaul a dus-o repede spre o carieră internațională. Publicul a remarcat-o în Troia, unde a jucat-o pe Elena, apoi a urmat National Treasure, Joyeux Noël, Inglourious Basterds și serialul The Bridge. Unul dintre cele mai importante roluri ale sale a venit în filmul In the Fade, film pentru care a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes în 2017. În prezent, Diane Kruger joacă în serialul francez La Décision, un thriller politic produs pentru Apple TV. În poveste o interpretează pe Nora, soția și consiliera politică a președintelui Franței, prinsă într-o criză care ajunge direct la Palatul Élysée. Selecting frequency. Frequency found.

0: Asculți Smile FM. Happy Music.
1: Sigur pe mine, potent și bogat. Mă uit după fete ca orice bărbat. Soția-i de vină, mă ceartă și mă...

0: Aici se oprește dimineața de miercuri la Matinal fără scandal. Sper că ți-am fost aproape și ți-am făcut trezirea mai blândă. Smile FM Moldova rămâne cu tine, iar mâine dimineață ne reauzim de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, zi bună!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: pe baby.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
2: Ciulește urechea aici!
1: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
2: Tot la promoție.
1: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
1: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști, ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 939398.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
1: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительности.
1: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Poliția nu a registrat cazuri noi de fraude telefonice, însă a fost raportată o escrocherie comisă anterior, în urma căreia o persoană a rămas fără aproape 150.000 de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 114 tentative de fraudă. În cazul raportat, victima a sesizat poliția la aproape 86 de zile de la comiterea infracțiunii. Persoana a fost contactată telefonic de indivizi care s-au prezentat inițial drept reprezentanți ai unor operatori. Operator comercial, iar ulterior drept angajați ai Serviciului de Securitate ai Băncii Naționale. Sub pretextul anulării unui credit frauduloasă, aceștia au determinat victima să contracteze mai multe credite și să transmită 147.500 de lei prin intermediul unui taxi. Acest caz demonstrează că timpul este esențial. Cu cât poliția este informată mai rapid, cu atât cresc șansele de identificare a făptuitorilor și de recuperare a prejudiciului. Rețineți, nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor pentru protejarea acestora. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați imediat convorbit și anunțați poliția, se arată într-un comunicat. Consumatorii care lipsesc de acasă pentru o perioadă de cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate cu condiția să respecte procedura prevăzută de legislație. Anunțul a fost făcut de Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din țară. Potrivit companiei, proprietarii apartamentelor trebuie să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului înainte de plecare. La revenire, aceștia sunt obligați să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depusă în termen de cel mult 15 zile de la întoarcerea acasă. În lipsa solicitării în acest interval, consumatorii riscă să piardă dreptul la recalcularea plăților pentru perioada respectivă. Premier Energy precizează că în cazul absențelor de lungă durată, documentele justificative trebuie prezentate periodic pentru menținerea dreptului de recalculare. Compania mai subliniază că recalcularea cheltuielilor aferente energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului poate fi efectuată doar în situațiile în care din apartament au lipsit toți locatarii pe întreaga perioadă pentru care este solicitată recalcularea. Având în vedere creșterea numărului de cazuri de distrugere a terenurilor agricole din Moldova de către mistreții sălbatici, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Industriei Alimentare recomandă fermierilor să ia măsuri preventive și de asemenea să anunțe fără întârziere autoritățile cu privire la pagubele produse. În acest sens, producătorii agricoli sunt obligați să documenteze pagubele, inclusiv să realizeze fotografii sau înregistrări video ale zonelor afectate de animale și să notifice în termen de 24 de ore autoritatea locală responsabilă de gestionarea fondului cinegetic. La rândul său, administratorul fondului de vânătoare trebuie să inițieze o verificare și să ia măsuri pentru reducerea riscurilor și prevenirea repetării cazurilor de pagube. În cazul în care se constată necesitatea reducerii efectivului de mistreți sălbatici care provoacă daune, administratorul fondului de vânătoare poate solicita autorităților competente permisiunea de a vâna un anumit număr de exemplare în afara perioadelor de vânătoare la mistreți stabilite prin lege. Astfel, fermierilor li se recomandă să organizeze paza terenurilor agricole, să folosească câini de pază, să instaleze garduri de protecție, inclusiv cele alimentate cu curent electric în zonele cu migrații frecvente ale mistreților, să amplaseze dispozitive de alungare acustice sau vizuale în apropiere terenurilor agricole. Trei șoferi suspectați că se aflau sub influența drogurilor au fost înlăturați din trafic în acest weekend de polițiștii Direcției Patrulare Centru a Inspectoratului Național de Securitate Publică. Testele rapide au indicat prezența mai multor substanțe narcotice, inclusiv cocaina, amfetamina, marihuana și metamfetamina. În weekend, polițiștii Direcției Patrulare Centru a INSP au înlăturat din trafic trei șoferi suspectați că se aflau sub influența drogurilor. Astfel, pe strada Albișoara din Chișinău, un șofer de 33 de ani a fost testat pozitiv la cocaina și amfetamina. Tot pe strada Albișoara, un alt conducător auto de 29 de ani a fost testat pozitiv la marihuana. Pe traseul G743 în apropierea localității Bălăbănești din raionul Criuleni, un tânăr de 20 de ani a fost testat pozitiv la metamfetamina. Potrivit prevederilor codului penal, aceștia riscă amendă de la 75.000 la 125.000 de lei, închisoare de la 1 la 3 ani, în ambele cazuri cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță averse cu descărcări electrice în unele zone ale țării pentru ziua de miercuri. În zona centrală se vor înregistra temperaturi minime de 16 grade și maxime de 28. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 17 și 31 de grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 14 și 26 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Dragii mei, vă salut din nou aici la ritmul zilei care începe în aceste clipe și vom fi împreună, adică cu mine, cu Elena, până la ora 12. Vom asculta super hituri și multe informații utile, printre care și horoscopul și calendarul zilei. Să începem cu super piese Offenbach și Fabich Deep It Love, piesa care ne place tuturor. Apoi vine și Andia cu Inim. Da, stați liniștiți, e un remix, așa că oricum nu stăm pe loc. Să ne distrăm, să ne bucurăm și să zâmbim. Haideți împreună.
1: You're listening to your number one hit radio station, Smile FM.
2: Let's get ready to rumble.
1: Happy music.
3: Hi, this is Offenbach and you're listening to our new track Deep It Low, Deep It Low. On your favorite station.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

venit momentul să aflăm ce ne pregătesc astrele. Pentru astăzi e miercuri, o zi în care inspirația, răbdarea și curajul pot face o diferență. Energia acestei zile favorizează deciziile bine gândite, întâlnirile plăcute și surprizele frumoase. Iată ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie. Berbec, astăzi ești plin de energie și gata să cucerești orice provocare. La serviciu sau în afaceri pot apărea oportunități neașteptate, iar dacă acționezi cu încredere, rezultatele nu vor întârzia. În dragoste, un gest simplu poate aduce un zâmbet sincer persoanei iubite. Spre seară, evită discuțiile în contradictoriu și oferă-ți câteva momente de relaxare. Taur, ziua îți aduce liniște și stabilitate. Ai ocazia să rezolvi o problemă financiară sau să primești o veste care îți redă optimismul. În familie domnește armonia, iar cineva apropiat îți va cere un sfat. Nu ignora semnalele corpului și încearcă să te odihnești mai mult. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Ai șansa să închei un acord avantajos sau să cunoști persoane care îți pot influența pozitiv viitorul. O conversație aparent banală poate deschide uși importante. În plan sentimental, sinceritatea va fi cheia unei zile reușite. Rac, este momentul perfect să te ocupi de sufletul tău. O veste bună din partea unei rude sau unui prieten îți schimbă starea de spirit. Profesional, ai ocazia să demonstrezi cât de responsabil ești. Spre seară, petrece timp cu cei dragi și lasă grijile deoparte. Leu, strălucește astăzi, carisma ta atrage oameni influenți, iar ideile tale sunt apreciate. Dacă ai un proiect important, acum este momentul să-l promovezi. În dragoste, surprizele plăcute nu lipsesc, chiar o invitație neașteptată îți poate transforma seara într-una memorabilă. Fecioară, organizarea și atenția la detalii îți aduc succes. Vei reuși să finalizezi o sarcină care părea complicată. Din punct de vedere financiar, este bine să eviți cheltuielile impulsive. În plan personal, cineva îți apreciază eforturile mai mult decât îți imaginezi. Iar eu voi aprecia hiturile care urmează să vină până vă dau partea a doua horoscopului. I like the selection of music. It's the sound. We love.

Am revenit aici pentru partea a doua a horoscopului. Ne-am oprit la zodia Balanță. Ziua favorizează colaborările și împăcările. Dacă ai avut neînțelegeri cu cineva, acum este momentul potrivit să faci primul pas. O oportunitate profesională poate apărea prin intermediul unui prieten. Seara vine cu momente romantice și multă voie bună. Scorpion, astrele îți oferă determinare și claritate. Reușești să iei o decizie importantă fără ezitare. Ai grijă la modul în care îți exprimi opiniile, deoarece sinceritatea excesivă poate răni. Din punct de vedere financiar, apar perspective promițătoare. Săgetător, spiritul de aventură te îndeamnă să ieși din rutină. Poți primi o invitație la un eveniment sau chiar să începi să planifici o călătorie. La locul de muncă, creativitatea ta este remarcată. În dragoste, spontanietatea îți aduce puncte în plus. Capricorn, muncă depusă în ultimele săptămâni începe să dea roade. Este posibil să primești aprecieri sau chiar o ofertă interesantă. În familie, cineva are nevoie de sprijinul tău, nu uita să îți acorzi și timp pentru relaxare. Vărsător, ai multe idei și dorința de a schimba ceva în viața ta. Astăzi este o zi excelentă pentru a începe un proiect nou sau pentru a învăța ceva diferit. În relații, persoanele, sinceritatea și umorul vor rezolva orice neînțelegere. Încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Intuiția ta este mai puternică decât de obicei și te ajută să faci alegerile potrivite. O persoană din trecut poate reveni cu o propunere interesantă. În plan financiar apar vești bune, iar în dragoste, tandreța și încrederea consolidează relațiile. Deci, dragilor, 15 iulie este o zi în care curajul de a face primul pas poate aduce cele mai frumoase rezultate pentru toate zodiile. Ascultă-ți intuiția, profită de oportunități și nu lăsa frica să îți decide viitorul. Uneori cele mai importante schimbări încep cu o simplă decizie.

Scrie-mi ceva, scrie-mi orice, scrie-mi sunt bine, chiar dacă nu ești.

0: E 15 iulie, cum spuneam și mai devreme, și e ziua mondială a competențelor tinerilor, World Youth Skills Day, instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a evidenția importanța dezvoltării competențelor profesionale și digitale ale tinerilor și facilitarea accesului lor pe piața muncii. În mai multe țări sunt organizate evenimente dedicate educației, antreprenoriatului și formării profesionale pentru tineri. Dacă e să ne îndreptăm atenția către evenimentele istorice, atunci să știți că pe 15 iulie în 1975 nava spațială americană Apollo și cea sovietică Soyuz realizează prima andocare internațională din istoria explorării spațiale, iar în 2006 platforma Twitter intră în faza de dezvoltare publică și începe să câștige popularitate la nivel mondial. S-au născut în această zi Forest Whitaker, actor, regizor și producător american laureat al premiului Oscar, Diane Kruger, actriță și a fost model german, Lana Parilla, actriță americană cunoscută pentru rolul reginei rele din serialele Once Upon a Time, și Tyler Cagney, actor și model americat. Dacă știați sau nu știați, una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din lume, anume piatra din Rosetta, a fost găsită pe 15 iulie 1799. A fost cheia prin care cercetătorii au reușit să descifreze scrierea Egiptului antic, rămas un mister timp de aproape 1500 de ani. Și dacă e să vă dau și un moment de zâmbet, de ce nu? Hai să îi dăm un mic banc, da? Ce ziceți? Bun, întrebare. De ce își ia calculatorul o vacanță? Pentru că are prea multe ferestre deschise și are nevoie de un restart. Amuzant sau nu, sunt sigură că ia durut un pic pe cei care încă n-au mers în vacanță, în concediu, și stau la calculator fix în clipa asta. Dar nu-i nimic, vine și ziua aia. Până atunci ascultăm publicitate și ne întoarcem la hitere.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
1: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un număr de 7 instalații de stocare a energiei electrice cu o capacitate totală de 153 MW au fost racordate la rețelele electrice la sfârșitul lunii mai. Sistemele de stocare a energiei electrice în baterii permit înmagazinarea surplusului de energie produs în perioadele de producție maximă și livrarea acestuia în rețea în orele de consum ridicat. Puterea de injecție a noilor stații, adică puterea maximă cu care pot livra energie electrică în rețea, constituie 162 MW. În același timp, puterea de extragere sau puterea maximă cu care pot prelua energie electrică din rețea pentru încărcare este de 69 MW. Prin acest mecanism, instalațiile contribuie la reducerea importurilor de energie electrică în orele de contribuie la reducerea importurilor de energie electrică în orele de vârf, la diminuarea dezechilibrelor din sistemul electroenergetic și la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Cel mai mare sistem de stocare a energiei din Republica Moldova a fost lansat în primăvara acestui an în localitatea Râdeni, raionul Strășini. Ministerul Educației și Cercetării a organizat o sesiune de informare ce țin de oportunitățile de admitere a refugiaților din Ucraina în instituțiile de învățământ profesional-tehnic din Republica Moldova pentru anul de studii 2026-2027. În cadrul sesiunii, Ministerul a anunțat măsuri de simplificare accesului la studii, astfel refugiații ucraineni pot candida pe locurile cu taxă în aceleași condiții financiare ca și cetățenii moldoveni. De asemenea, Ministerul a cerut comisiilor de admitere să elimine obligativitatea traducerii și legalizării notariale a documentelor de studii din Ucraina. Legalitatea acestora va fi controlată direct de instituții printr-un instrument electronic oficial. Șeful Direcției Politici în Învățământul Profesional Tehnic din cadrul Ministerului, Silvia Gâncu, a spus că măsurile luate urmăresc eliminarea barierelor administrative și oferirea unor condiții echitabile pentru tinerii refugiați, asigurându-le acces la calificări potrivite pentru piața muncii. Atacurile repetate ale Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere rusești provoacă efecte tot mai greu de gestionat pentru Moscova. În timp ce trupele ruse din Crimea și Kherson sunt obligate să economisească fiecare litru de combustibil, în unele regiuni profesorii aflați în vacanță ar fi fost trimiși la benzinării pentru a gestiona cozile și tensiunile dintre șoferi. Potrivit mișcării de rezistență, ATEŞ, formată din ucraineni și tătari din Crimea, mai multe unități ale armatei ruse din teritoriile ocupate se confruntă cu o penurie critică de benzină și motorină. Din cauza deficitului, comandamentul rus ar fi impus restricții dure, inclusiv grupurilor mobile de foc și sistemelor de apărare antiaeriană folosite pentru a contracara dronele ucrainene. Problemele de aprovizionare ar afecta regimentul 1096 de rachete antiaeriene din cadrul Corpului 22 Armată, dar și unități rusești dislocate în regiunea Kherson. Unele echipaje ar fi trimise în misiune cu rezervoare aproape goale, iar atunci când vehiculele rămân fără combustibil, militarii le abandonează pe câmp, se retrag pe jos spre localități sau tranșee pentru a se feri de drone. Nici o echipă din eșalonul superior fotbalistic al Republicii Moldova nu are victorii pe linie după primele trei etape. Petrocub Hâncești a remizat cu FC Pălți și are 7 puncte la activ, la fel ca Sheriff Tiraspol, care s-a impus în derbiul cu Zimbru Chișinău. În clasamentul din prima ligă a Republicii Moldova, Sheriff Tiraspol este pe treapta secundă, la egalitate de puncte cu Petrocub Hâncești, aflată pe prima poziție. Actuala deținătoare a titlului s-a despărțit indecis cu FC Pălți, scor 1-1. Nicolae Rotaru a înscris pentru lei, iar gazdele au dat replica în minutul 82 prin Vladislav Costin. Pentru FC Petrocub urmează meciul de miercuri cu echipa albaneză Ignatia, care va conta pentru returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Va concura în Europa și Milsami Orhei, care joi are programată manșa secundă cu Veles Mostar din Bosnia și Herțegovina, în runda inaugurală a calificărilor din Liga Conferinței. În campionatul național, Vulturii sunt pe penultima poziție cu un singur punct la activ după trei etape. În partida cu Dacia Buicani, FC Milsami a cedat cu 0-1. Valeriu Gorgurov a făcut diferența.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Când Lockup a spart tăcerea, Aiken a redefinit ce înseamnă să-ți transformi problemele în artă. O poveste despre prizonierat, familie și sistem, concentrată într-un refren care devenise deja mantra generației sale.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. A fost lansată pe 5 aprilie 2004 ca prim single de pe albumul Trouble, compusă și produsă chiar de Aiken, sub semnătura SRC Universal. Inițial văzută ca un imn stradal, melodia evocă sentimentul de separare de cei dragi. Where are my niggas on lockdown? Un apel real și grav către familie și prieteni. Aiken povestește că a scris piesa în perioada în care avea probleme cu legea. Fie rămas în arest preventiv în Georgia, fie sub acuzații ușoare, dar suficient pentru a-l izola de cei apropiați. Fiecare vers transportă realitatea durerii. Sistemul care separă familii și stigmatizează greșelile, nu oamenii.
1: Being locked up was the turning point of every decision that I made moving forward. You know, because I always had a habit of writing about things that I went through, because before I got locked up, I was like really quiet, low-key, kind of standoffish. Like I never really talked to people about what I was going through or the problems that I had, because most of it stemmed from doing illegal things in the streets, so I couldn't talk to too many people about it anyway. So I kind of just kind of kept to myself, wrote about it, and made songs about these situations. That was a way of venting. So when I got locked up, that habit followed me in jail. That's why the song was written in jail, and that's how the concept of even being locked up became a song itself.
0: Hitul a fost schimbător de paradigmă. A intrat în top 10 în Statele Unite și UK, lansându-l pe Aiken ca o voce autentică a R&B-ului contemporan. A generat remixuri cu Styles P și Buba, iar refrenul a devenit un punct de referință cultural, atât muzical cât și personal. Locked Up nu e doar o piesă despre închisoare. E o declarație viscerală despre izolarea în societate, un moment în care un artist și-a împrumutat propriile cicatrici ca să devină glasul celor care simt că nu pot scăpa.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies.

0: Ascultăm în aceste clipe Alina Eremia și Chilafonii cu Am ales. Alex și eu, dragilor, să vă zic salutări încă o dată în cea de-a doua oră de Ritmul Zilei. Iar următoarea intervenție este dedicată tuturor celor care sunt în dilema alegerii carierei viitoare. Dacă ai terminat gimnaziul și încă nu știi ce drum să alegi, poate merită să arunci o privire spre învățământul dual. În acest an sunt disponibile peste 2650 de locuri bugetare, iar avantajele sunt mai mari decât ai crede. Acest sistem îmbină școala cu experiența practică. Mai exact, aproximativ 30% din timpul petreci la ore, iar 70% procente direct într-o companie unde înveți meseria de la profesioniști și capeți experiență încă din timpul studiilor. Partea și mai interesantă este că elevii nu fac practică pe gratis. Companiile sunt obligate să le ofere cel puțin salariu minim pe economie, care în prezent este de 6300 de lei. În plus, beneficiază de bursă, cazare, alimentație și de contarea transportului, acolo unde este cazul. Potrivit Camerei de Comerț și Industrie, între 70-80% dintre tinerii care aleg învățământul dual, rămân angajați în compania în care și-au făcut practica. Cu alte cuvinte, îți începi cariera chiar înainte de a termina studiile. În prezent, 278 de companii din Moldova participă la acest program și oferă pregătire în 28 de meserii, de la mecatronică, ceva ce nu știu ce înseamnă, dar sună foarte bine, și industria auto până la alimentație publică. În unele domenii, concurența este deja destul de mare. Dacă îți dorești o meserie căutată, experiență practică și șanse reale de angajare, imediat după absolvire, învățământul dual poate fi o alegere inspirată. Așa că admiterea în învățământul profesional începe pe 20 iulie. Mai sunt 5 zile, fiți atenți. Este momentul să te informezi și să alegi drumul care ți se potrivește. Succes tuturor viitorilor elevi!
1: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: imediat după ce ascultăm piesa asta de la Blackpink, Me and My, o piesă super nouă, vă dau și eu o veste importantă. Hai, fiți atenți aici. Așa cum spuneam, vești importante pentru părinți și pentru persoanele aflate în concediu medical. Casa Națională de Asigurări Sociale a anunțat că a transferat peste 64 de milioane de lei pentru plata indemnizației de maternitate și a celor, de fapt, pentru incapacitate temporară de muncă. Beneficiarii vor putea ridica banii imediat ce plățile sunt procesate prin sistemul guvernamental de plăți electronice MPay. CNAS reamintește că prestațiile sociale pot fi încasate în două moduri, fie direct pe un card bancar, prin asocierea unui cont bancar cu ajutorul aplicației Evo, ceea ce permite accesul la bani de oriunde, fie prin orice oficiu poștal din Republica Moldova. Atenție însă la un detaliu important. Dacă alegeți să primiți banii prin Poșta Moldovei, aceștia trebuie ridicați în termen de 3 luni. În caz contrar, plata este suspendată, iar pentru reluarea acesteia va fi necesară depunerea unei cereri la Casa Teritorială de Asigurări Sociale împreună cu actul de identitate. Dacă sunteți beneficiar al unei indemnizații de maternitate, concediu medical sau al altor prestații sociale, verificați statutul plății și alegeți varianta de încasare care vă este cea mai convenabilă. Da, bune vești, acum trecem la muzică și mai bună, Shakira cu piesa Loca pentru voi.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM!

0: dragii mei, în contextul discuțiilor despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în spațiul public reapare frecvent afirmația că integrarea în UE ar obliga țara noastră să legalizeze căsătoriile între persoane de același sex. Potrivit criteriilor oficiale de aderare la Uniunea Europeană, această afirmație nu este corectă. Documentele care stabilesc condițiile de aderare se referă la funcționarea instituțiilor democratice, la respectarea statutului de drept, protecția drepturilor omului, existența de fapt a unei economii pe piață funcțională și capacitatea de a aplica legislația europeană. Legalizarea căsătoriilor între persoanele de același sex nu este inclusă printre aceste condiții. De asemenea, legislația privind căsătoria și dreptul familiei rămâne în principal de competența fiecărui stat. În prezent, în Uniunea Europeană există state care recunosc căsătoriile între persoanele de același sex, altele care au doar parteneriate civile și state care nu oferă nicio formă de recunoaștere juridică. Așadar, nu există o regulă unică impusă tuturor membrilor Uniunii. În Republica Moldova, Constituția prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțământă între un bărbat și o femeie. Orice modificare a acestei prevederi ar putea avea loc doar prin procedurile prevăzute de legislația națională și prin decizii adoptate de autoritățile competente, nu automat odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Adică Uniunea Europeană pentru Republica Moldova nu este egal cu gay și lesbiene, așa cum se vehiculează pentru cei care nu citesc nici măcar printre rânduri. Dacă e să vorbim despre experții care atrag atenția că astfel de subiecte sunt folosite adesea în campanii de dezinformare, e fix ceea ce am zis și eu anterior. Fiind asociate cu teme sensibile precum familia, religie sau valorile tradiționale pentru a genera emoții și a influența opinia publică. Așadar, este important ca informațiile despre procesul de integrare europeană să fie verificate din surse oficiale și analizate în contextul prevederilor legale, pentru ca fiecare cetățean să poată lua decizii bazate pe fapte și nu pe zvonuri sau informații scoase din context. Până atunci, când vom adera noi, vedem când va fi, să ne bucurăm de ceea ce avem și de frumusețea muzicii pe care o putem asculta aici la Smile FM. Bruno Mars cu I Just Might, după vine și Ada cu M-ai iubit cândva? We play the biggest hits. This is Summer.
1: Smile FM Summer Edition. Summertime.

0: Știrii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și că ați oferit câteva momente din ziua voastră pentru informații faine și pentru muzică bună. Sper că plecați de la această emisiune cu un gând bun, un zâmbet sau măcar o curiozitate pe care să o povestiți mai departe. Să știți că fiecare zi este o nouă ocazie de a face ceva frumos, fie pentru voi, fie pentru cei din jur. Uneori cele mai simple gesturi, chiar și un bună ziua, un telefon dat cuiva drag sau un compliment sincer pot schimba întreaga zi a unei persoane. Așa că încercați să răspândiți bunătate oriunde mergeți, pentru că se întoarce întotdeauna într-o formă sau alta. Până data viitoare, aveți grijă de voi, bucurați-vă de lucrurile mici și nu uitați să găsiți motive de zâmbet chiar și în cele mai aglomerate zile. Vă doresc o zi liniștită, multă inspirație și oameni frumoși aproape de suflet. Pe curând și numai bine!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 942 294. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Până la sfârșitul acestui an se preconizează că în Chișinău vor fi reparate și modernizate peste 270 de lifturi din blocurile de înlocuințe. Conducerea primăriei capitalei a anunțat acest lucru precizând că municipalitatea continuă implementarea unui program amplu de reconstrucție, iar acolo unde nu există lifturi sau acestea nu funcționează, se creează toată infrastructura necesară și se instalează lifturi noi. O analiză efectuată anterior de autoritățile centrale în cadrul unui proiect pilot a arătat că majoritatea lifturilor din orașele din Moldova sunt învechite și uzate din punct de vedere tehnic. Acestea au fost instalate în perioada de construcții masive din anii 1970-1990, iar astăzi peste 90% dintre ele au depășit durata de exploatare normativă de 25 de ani. În Chișinău, vârsta medie a ascensoarelor este de aproximativ 38 de ani, iar peste 95% dintre acestea au depășit termenul normativ de utilizare. O noutate pentru capitală este proiectul de pe Piața Unirii Principatelor din sectorul Buiucani, unde se construiesc de la zero toate elementele de infrastructură necesare pentru instalarea unor lifturi noi în locul celor care au fost scoase din funcțiune cu mulți ani în urmă. Consumatorii care lipsesc de acasă pentru o perioadă de cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile neconturizate cu condiția să respecte procedura prevăzută de legislație. Anunțul a fost făcut de Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din țară. Potrivit companiei, proprietarii apartamentelor trebuie să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului înainte de plecare. La revenire, aceștia sunt obligați să prezinte documente care confirmă că toate persoanele de locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depusă în termen de cel mult 15 zile de la întoarcerea acasă. În lipsa solicitării în acest interval, consumatorii riscă să piardă dreptul la recalcularea plăților pentru perioada respectivă. Premier Energy precizează că în cazul absențelor de lungă durată, documentele justificative trebuie prezentate periodic pentru menținerea dreptului de recalculare. Compania mai subliniază că recalcularea cheltuielilor aferente energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului poate fi efectuată doar în situațiile în care din apartament au lipsit toți locatarii pe întreaga perioadă pentru care este solicitat recalcularea. Atacurile repetate ale Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere rusești provoacă efecte tot mai greu de gestionat pentru Moscova. În timp ce trupele ruse din Crimea și Herson sunt obligate să economisească fiecare litru de combustibil, în unele regiuni profesorii aflați în vacanță ar fi fost trimiși la benzinării pentru a gestiona cozile și tensiunile dintre șoferi. Potrivit mișcării de rezistență, ATEŞ, formată din ucraineni și tătari din Crimea, mai multe unități ale armatei ruse din teritoriile ocupate se confruntă cu o penurie critică de benzină și motorină. Din cauza deficitului, comandament rus ar fi impus restricții dure, inclusiv grupurilor mobile de foc și sistemelor de apărare antiaeriană folosite pentru a contracara dronele ucrainene. Problemele de aprovizionare ar afecta regimentul 1096 de rachete antiaeriene din cadrul Corpului 22 Armată, dar și unități rusești dislocate în regiunea Herson. Unele echipaje ar fi trimise în misiune cu rezervoare aproape goale, iar atunci când vehiculele rămân fără combustibil, militarii le abandonează pe câmp, se retrag pe jos spre localități sau tranșee pentru a se feri de drone. Au pornit spre Grecia, unde vor participa la misiuni de stingere a incendiilor de vegetație care mistuie regiunea Salonic. Este vorba de 24 de pompieri de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care vor pleca cu 7 autospeciale în Republica Elena, țară care în ultimii ani s-a confruntat cu unele dintre cele mai devastatoare și frecvente incendii de vegetație din ultimele decenii, fenomene amplificate de temperaturile extreme și de schimbările climatice. Inga Borș este singura femeie din echipa de pompieri care în următoarele 2 săptămâni va da o mână de ajutor colegilor din Grecia. Inga Borș spune că îi va fi dor de familie, dar este convinsă că orice sacrificiu merită atunci când contribuie la salvarea de vieți omenești. În ultimele săptămâni, autoritățile elene au intervenit la 10 de focare izbucnite în mai multe regiuni ale țării. Pompierii moldoveni merg în regiunea Salonic. La începutul lunii, un focar a mistuit câmpurile din jurul orașului, al doilea cel mai mare din țară. Dezastrul l-a dus la evacuarea aproape 200 de oameni. În anul trecut, echipa IGSU, formată din 44 de pompieri și 8 autospeciale au fost dislocate în regiunea Patras din peninsula Pelopones, unde pompierii moldoveni au intervenit în peste 30 de locații afectate de incendii forestiere.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Petrecerii numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
8: Viitorul se construiește prin educație.
9: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
10: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța controlului medical periodic. Controlul medical periodic este esențial pentru prevenirea și depistarea precoce a afecțiunilor. Programează-ți vizite regulate la medic pentru a-ți monitoriza starea de sănătate și a face analize de rutină. Depistarea timpurie a problemelor de sănătate crește șansele de tratament și recuperare. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
10: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
11: Alo, sunt eu, Foamea.
12: A, da? Ia stai o leacă.
11: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
13: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
14: E ca și cum am jucat un joc
15: și descoperim lumea împreună.
13: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
15: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
13: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
14: Ne vedem la Impera MD.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraude telefonice, însă a fost raportată o escrocherie comisă anterior, în urma căreia o persoană a rămas fără aproape 150.000 de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 114 tentative de fraudă. În cazul raportat, victima a sesizat poliția la aproape 86 de zile de la comiterea infracțiunii. Persoana a fost contactată telefonic de indivizi care s-au prezentat inițial drept reprezentanți unor. Persoana a fost contactată telefonic de indivizi care s-au prezentat inițial drept reprezentanți unui operator comercial, iar ulterior drept angajați ai Serviciului de Securitate ai Băncii Naționale. Sub pretextul anulării unui credit frauduloasă, aceștia au determinat victima să contracteze mai multe credite și să transmită 147.500 de lei prin intermediul unui taxi. Acest caz demonstrează că timpul este esențial. Cu cât poliția este informată mai rapid, cu atât cresc șansele de identificare a făptuitorilor și de recuperare a prejudiciului. Rețineți, nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor pentru protejarea acestora. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați imediat comvorbirea și anunțați poliția, se arată într-un comunicat. Consumatorii care lipsesc de acasă pentru o perioadă de cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate cu condiția să respecte procedura prevăzută de legislație. Anunțul a fost făcut de Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din țară. Potrivit companiei, proprietarii apartamentelor trebuie să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului înainte de plecare. La revenire, aceștia sunt obligați să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depus în termen de cel mult 15 zile de la întoarcerea acasă. În lipsa solicitării în acest interval, consumatorii riscă să piardă dreptul la recalcularea plăților pentru perioada respectivă. Premier Energy precizează că în cazul absențelor de lungă durată, documentele justificative trebuie prezentate periodic pentru menținerea dreptului de recalculare. Compania mai subliniază că recalcularea cheltuielilor aferente energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului poate fi efectuată doar în situațiile în care din apartament au lipsit toți locatarii pe întreaga perioadă pentru care este solicitat recalcularea. Având în vedere creșterea numărului de cazuri de distrugere a terenurilor agricole din Moldova de către mistreții sălbatici, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Industriei Alimentare recomandă fermierilor să ia măsuri preventive și de asemenea să anunțe fără întârziere autoritățile cu privire la pagubele produse. În acest sens, producătorii agricoli sunt obligați să documenteze pagubele, inclusiv să realizeze fotografii sau înregistrări video ale zonelor afectate de animale și să notifice în termen de 24 de ore autoritatea locală responsabilă de gestionarea fondului cine energetic. La rândul său, administratorul fondului de vânătoare trebuie să inițieze o verificare și să ia măsuri pentru reducerea riscurilor și prevenirea repetării cazurilor de pagube. În cazul în care se constată necesitatea reducerii efectivului de mistreți sălbatici care provoacă daune, administratorul fondului de vânătoare poate solicita autorităților competente permisiunea de a vâna un anumit număr de exemplare în afara perioadelor de vânătoare la mistreți stabilite prin lege. Astfel, fermierilor li se recomandă să organizeze paza terenurilor agricole, să folosească câini de pază, să instaleze garduri de protecție, inclusiv cele alimentate cu curent electric în zonele cu migrații frecvente ale mistreților, să amplaseze dispozitive de alungare acustice sau vizuale în apropiere terenurilor agricole. Trei șoferi suspectați că se aflau sub influența drogurilor au fost înlăturați din trafic în acest weekend de polițiștii Direcției Patrulare Centru a Inspectoratului Național de Securitate Publică. Testele rapide au indicat prezența mai multor substanțe narcotice, inclusiv cocaina, amfetamina, marihuana și metamfetamina. În weekend, polițiștii Direcției Patrulare Centru a INSP au înlăturat din trafic trei șoferi suspectați că se aflau sub influența drogurilor. Astfel, pe strada Albișoara din Chișinău, un șofer de 33 de ani a fost testat pozitiv la cocaina și amfetamina. Tot pe strada Bișoara, un alt conducător auto de 29 de ani, a fost testat pozitiv la marihuana. Pe traseul G743 în apropierea localității Bălăbănești din raionul Criuleni, un tânăr de 20 de ani a fost testat pozitiv la metamfetamină. Potrivit prevederilor codului penal, aceștia riscă amendă de la 75.000 la 125.000 de lei, închisoare de la 1 la 3 ani, în ambele cazuri cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță averse cu descărcări electrice în unele zone ale țării pentru ziua de miercuri. În zona centrală se vor înregistra temperaturi minime de 16 grade și maxime de 28. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 17 și 31 de grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 14 și 26 de grade.
13: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
13: Hai cu zâmbete!
10: Hai cu veselie!
13: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
7: Salutare tror și bun găsit la mijlocul săptămânii. Iată ne-a ajuns în acea zi de miercuri care împarte perfect lucrurile. Jumătate de săptămână a rămas în urmă, iar cealaltă jumătate ne apropie cu pași repezi de weekend. Până la ora 17, emisiunea În pas cu tine își deschide oficial porțile pentru voi. Fără introduceri lungi sau analize obositoare, ne propunem să vă aducem doar vibrație pură, ritmuri premium și doza aceea de energie pozitivă de care aveți nevoie pentru a încheia ziua cu zâmbetul pe buze. La microfon sunt eu, Vlăduț, gata să apiese butonul de start. Să meargă primele piese.
13: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: Când Lockdown a spart tăcerea, Aiken a redefinit ce înseamnă să-ți transformi problemele în artă. O poveste despre prizonierat, familie și sistem, concentrată într-un refren care devenise deja mantra generației sale.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. A fost lansată pe 5 aprilie 2004 ca prim single de pe albumul Trouble, compusă și produsă chiar de Akon, sub semnătura SRC Universal. Inițial văzută ca un imn stradal, melodia evocă sentimentul de separare de cei dragi. Where are my niggas on lockdown? Un apel real și grav către familie și prieteni. Akon povestește că a scris piesa în perioada în care avea probleme cu legea. Fie rămas în arest preventiv în Georgia, fie sub acuzații ușoare, dar suficient pentru a-l izola de cei apropiați. Fiecare vers transportă realitatea durerii. Sistemul care separă familii și stigmatizează greșelile, nu oamenii.
1: Being locked up was the turning point of every decision that I made moving forward. You know, because I always had a habit of writing about things that I went through, because before I got locked up, I was like really quiet, low key, kind of standoffish. Like I never really talked to people about what I was going through or the problems that I had, because most of it stemmed from doing illegal things in the street, so I couldn't talk to too many people about it anyway. So I kind of just kind of kept to myself, wrote about it, and made songs about these situations. That was a way of venting. So when I got locked up, that habit followed me in jail. That's why the song was written in jail, and that's how the concept of even being locked up became a song in itself.
0: Hitul a fost schimbător de paradigmă. A intrat în top 10 în Statele Unite și UK, lansându-l pe Akon ca o voce autentică a R&B-ului contemporan. A generat remixuri cu Styles P și Buba, iar refrenul a devenit un punct de referință cultural, atât muzical cât și personal. Locked Up nu e doar o piesă despre închisoare. E o declarație viscerală despre izolarea în societate, un moment în care un artist și-a împrumutat propriile cicatrici ca să devină glasul celor care simt că nu pot scăpa.

0: Ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Dacă radioul vostru este fixat pe 94,2 FM prin Hâncești sau ne prindeți clar pe 89,9 FM în regiunea Leova, înseamnă că sunteți pe lungimea de undă potrivită. Un salut mare și pentru cei care ne ascultă de la distanță, online pe smilefm.md sau prin aplicația noastră Smilefm RoMD. Știți sentimentul acela plăcut când prinzi un val de drum liber și toate lucrurile par să se așeze de la sine? Exact așa o să sune și playlistul nostru de astăzi. Urcăm volumul mai sus și lăsăm piesele bune să distreze ritmul acestei după mie.
2: Smile FM, Happy Music.

0: Exista copaci care par să aibă un suflet de legendă. Pe insula Socotra din Yemen crește o specie uimitoare numită copacul sângele dragonului, renumit pentru forma sa bizară de umbrelă uriașă întoarsă. Ceea ce îl face cu totul spectaculos este că atunci când coaja sa este crestată, copacul elimină o rășină groasă de un roșu aprins, identică cu sângele. Localnicii folosesc această rășină din cele mai vechi timpuri în scopuri medicinale și ca vopsea naturală extrem de rezistentă. O adevărată minune supraviețuitoare în mijlocul peisajului arid. Noi nu sângerăm, dar vă aducem o revărsare de energie pozitivă prin piesa care urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: deșteptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Un număr de 7 instalații de stocare a energiei electrice cu o capacitate totală de 153 MW au fost racordate la rețelele electrice la sfârșitul lunii mai. Sistemele de stocare a energiei electrice în baterii permit înmagazinarea surplusului de energie produs în perioadele de producție maximă și livrarea acestuia în rețea în orele de consum ridicat. Puterea de injecție a noilor stații, adică puterea maximă cu care pot livra energie electrică în rețea, constituie 162 MW. În același timp, puterea de extragere sau puterea maximă cu care pot prelua energie electrică din rețea pentru încărcare este de 69 MW. Prin acest mecanism, instalațiile contribuie la reducerea importurilor de energie electrică în orele de vârf. La diminuarea dezechilibrelor din sistemul electroenergetic și la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Cel mai mare sistem de stocare a energiei din Republica Moldova a fost lansat în primăvara acestui an în localitatea Rădeni, raionul Strășini. Ministerul Educației și Cercetării a organizat o sesiune de informare ce țin de oportunitățile de admitere a refugiaților din Ucraina în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova pentru anul de studii 2026-2027. În cadrul sesiunii, Ministerul a anunțat măsuri de simplificare a accesului la studii, astfel refugiații ucraineni pot candida pe locurile cu taxă în aceleași condiții financiare ca și cetățenii moldoveni. De asemenea, Ministerul a cerut comisiilor de admitere să elimine obligativitatea traducerii și legalizării notariale a documentelor de studii din Ucraina. Legalitatea acestora va fi controlată direct de instituții printr-un instrument electronic oficial. Șeful Direcției Politici în Învățământul Profesional Tehnic din cadrul Ministerului, Silvia Gâncu, a spus că măsurile luate urmăresc eliminarea barierelor administrative și oferirea unor condiții echitabile pentru tinerii refugiați, asigurându-le acces la calificări potrivite pentru piața muncii. Atacurile repetate ale Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere rusești provoacă efecte tot mai greu de gestionat pentru Moscova. În timp ce trupele ruse din Crimea și Herson sunt obligate să economisească fiecare litru de combustibil, în unele regiuni profesorii aflați în vacanță ar fi fost trimiși la benzinării pentru a gestiona cozile și tensiunile dintre șoferi. Potrivit mișcării de rezistență, ATEŞ, formată din ucraineni și tătari din Crimea, mai multe unități ale armatei ruse din teritoriile ocupate se confruntă cu o penurie critică de benzină și motorină. Din cauza deficitului, comandamentul rus ar fi impus restricții dure, inclusiv grupurilor mobile de foc și sistemelor de apărare antiaeriană folosite pentru a contracara dronele ucrainene. Problemele de aprovizionare ar afecta regimentul 1096 de rachete antiaeriene din cadrul Corpului 22 Armată, dar și unități rusești dislocate în regiunea Herson. Unele echipaje ar fi trimise în misiune cu rezervoare aproape goale, iar atunci când vehiculele rămân fără combustibil, militarii le abandonează pe câmp, se retrag pe jos spre localități sau tranșee pentru a se feri de drone. Nici o echipă din eșalonul superior fotbalistic al Republicii Moldova nu are victorii pe linie după primele trei etape. Petrocub Hâncești a remizat cu FC Pălți și are 7 puncte la activ, la fel ca Sheriff Tiraspol, care s-a impus în derbiul cu Zimbru Chișinău. În clasamentul din prima ligă a Republicii Moldova, Sheriff Tiraspol este pe treapta secundă, la egalitate de puncte cu Petrocub Hâncești, aflată pe prima poziție. Actuala deținătoare a titlului s-a despărțit indecis cu FC Pălți, scor 1-1. Nicolae Rotaru a înscris pentru lei, iar gazdele au dat replica minutul 82 prin Vladislav Costin. Pentru FC Petrocub urmează meciul de miercuri cu echipa albaneză Ignatia, care va conta pentru returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Va concura în Europa și Milsami Orhei, care joi are programată manșa secundă cu Veles Mostar din Bosnia și Herțegovina, în runda inaugurală a calificărilor din Liga Conferinței. În campionatul național, Vulturii sunt pe penultima poziție cu un singur punct la activ după trei etape. În partida cu Dacia Buicani, FC Milsami a cedat cu 0-1. Valeriu Gorgurov a făcut diferența.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Dacă aveți o după amiază de miercuri destul de aglomerată cu sarcini care par să se adune pe birou, lăsați-mă pe mine să mă ocup de starea voastră de spirit. Până la ora 17 aici la Smile FM Moldova, eu, Vlăduț, vă asigur fundalul sonor ideal. Nu facem analize grele, ci pur și simplu punem pe primul loc muzica de calitate, relaxarea voastră și o dinamică excelentă. Rămâneți cu urechile pe noi, pentru că urmează momente de excepție.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință vorbim despre un fenomen în picioarele noastre, papucii Crocs. Lansați în 2002, Crocs nu au fost creați inițial ca o piesă de modă. Ideea le-a venit unor antreprenori americani, Scott Simmons, Lyndon Hanson și George Bodecker Jr., care căutau o încălțăminte ideală pentru bărci. Așa au adaptat un tip de saboți fabricați dintr-un material revoluționar, o spumă numită Croslite. Croslite-ul este secretul rezistenței crocșilor. Este un compus pe bază de rășină de celule închise, nu plastic obișnuit. Materialul e ușor, antibacterian, antimiros, flexibil, dar foarte durabil. Se adaptează formei piciorului și oferă confort chiar și după ore de purtare. Iar pentru că nu absorbe apă, sunt ideali și pe uscat și pe plajă. Inițial, mulți au privit cu scepticism. Prea colorați, prea ciudați, prea comozi. Dar în scurt timp, Crocs au devenit un simbol al funcționalității. De la personal medical, la bucătari, pescari sau turiști, milioane de oameni i-au îmbrățișat. Astăzi, sunt purtați chiar și pe podiumurile de modă, în colaborări cu branduri de lux. Așa că da, Crocs au fost gândiți ca papuci practici, dar au ajuns un fenomen mondial. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o altă poveste interesantă despre lucrurile aparent simple, dar cu un trecut remarcabil.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cu metrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confort, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Now, check this out.
3: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Rămâneți pe recepție pentru că frecvențele noastre livrează energie pură în fiecare minut al emisiunii. Facem o scurtă pauză de microfon ca să lăsăm muzica de top să vorbească în boxe, iar imediat după aceea ne întoarcem cu povestea unei peșteri absolut incredibile din apropierea noastră, complet izolată de viață de pe pământ de milioane de ani.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineața.
1: Lumea subterană ascunde uneori secrete uluitoare care par desprinse din filme științifico-fantastice. În apropiere de Marea Neagră, în România există peștera Movile, un loc care a fost complet izolat de atmosfera exterioară în ultimii 5 milioane de ani. Când a fost descoperită în 1986, cercetătorii au rămas uimiți. Aerul de acolo este toxic pentru oameni, însă peștera găzduiește un ecosistem unic din lume, bazat pe bacterii care se hrănesc cu hidrogen sulfurat. Au fost descoperite zeci de specii noi de insecte, lipitori și scorpioni de apă, complet oarbe și lipsite de pigment, care trăiesc într-o armonie perfectă fără să fi văzut vreodată lumina soarelui. O capsulă a timpului biologică. Pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova, însă direcția noastră e plină de lumină și energie bună.
2: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
5: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
6: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
5: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
7: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Raportul expertizei medico-legale repetate în cazul decesului Ludmilei Vartic a fost finalizat. Anunțul a fost făcut de soțul acesteia, Dumitru Vartic, care susține că, potrivit concluziilor comisiei de experți, moartea fostei educatoare din Hâncești a survenit în urma traumatismelor provocate de căderea de la înălțime. Organul de urmărire penală mi-a prezentat raportul de expertiză medico-legală repetat în comisie, semnat unanim de 6 experți, inclusiv un expert din România, a scris Dumitru Vartic pe rețelele de socializare. Președintele Parlamentului Igor Grosu și reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate nu au participat la masa rotundă dedicată democratizării sistemului electoral din Republica Moldova, organizată la inițiativa autorilor unui nou proiect de lege privind modificarea legislației electorale. În debutul evenimentului, moderatorul dezbaterii, directorul Companiei de Cercetare și Consultanță Politică Intellect Group, Jan Lisnevski, a declarat că invitația a fost adresată inclusiv președintelui Parlamentului. Acesta a menționat că lipsa unor reprezentanți ai Partidului de Guvernare este regretabilă în condițiile în care dezbaterea a fost concepută ca o platformă profesionistă și echidistantă pentru discutarea regulilor electorale, nu a intereselor politice de moment. Masa rotundă a reunit reprezentanții ai Parlamentului, autoritățile locale, autorităților publice, corpului diplomatic, instituțiilor internaționale, partidelor politice, mediului academic și societății civile, având ca obiectiv analizarea unui nou proiect de lege privind reforma sistemului electoral. Persoanele care vor să lucreze cu copii, atât în sectorul public cât și în cel privat, ar putea fi obligate să treacă printr-o evaluare a sănătății mentale. Măsura prevăzută într-un proiect de modificare a codului muncii are ca scop prevenirea cazurilor de violență, neglijare și abuz. Proiectul a fost discutat în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Vasile Cușca, a declarat că evaluarea sănătății mentale a persoanelor care lucrează cu copii nu este o măsură nouă. Astfel de verificări fiind efectuate pentru anumite categorii profesionale, precum procurorii și angajații din sistemul medical. Potrivit lui Vasile Cușca, prin includerea acestor prevederi în codul muncii, regulile vor fi aplicate unitar tuturor angajaților care desfășoară activități ce implică contact regulat cu copiii. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Lilian Apostol, a menționat că noua procedură ar urma să prevadă o evaluare individualizată realizată de specialiști care să analizeze nu doar existența unui anumit diagnostic, ci și capacitatea persoanei de a desfășura activitatea în condiții sigure pentru copii. Cei nemulțumiți de rezultatul evaluării vor putea contesta decizia prin mecanisme special create. Pe de altă parte, activista civică Ecaterina Lutișina a criticat modificările și a spus că în statele UE nu există astfel de reguli în codul muncii. Potrivit acesteia, țări precum Spania, Franța și România utilizează registre ale agresorilor sexuali și certificate de integritate pentru persoanele care lucrează cu copii. Au pornit spre Grecia, unde vor participa la misiuni de stingere a incendiilor de vegetație care mistuie regiunea Salonic. Este vorba de 24 de pompieri de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care vor pleca cu 7 autospeciale în Republica Elena, țară care în ultimii ani s-a confruntat cu unele dintre cele mai devastatoare și frecvente incendii de vegetație din ultimele decenii, fenomene amplificate de temperaturile extreme și de schimbările climatice. Inga Borș este singura femeie din echipa de pompieri care în următoarele 2 săptămâni va da o mână de ajutor colegilor din Grecia. Inga Borș spune că îi va fi dor de familie, dar este convinsă că orice sacrificiu merită atunci când contribuie la salvarea de vieți omenești. În ultimele săptămâni, autoritățile elene au intervenit la 10 de focare izbucnite în mai multe regiuni ale țării. Pompierii moldoveni merg în regiunea Salonic. La începutul lunii, un focar a mistuit câmpurile din jurul orașului, al doilea cel mai mare din țară. Dezastrul a dus la evacuarea aproape 200 de oameni. În anul trecut, echipa IGSU, formată din 44 de pompieri și 8 autospeciale au fost dislocate în regiunea Patras din peninsula Pelopones, unde pompierii moldoveni au intervenit în peste 30 de locații afectate de incendii forestiere. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță averse cu descărcări electrice în unele zone ale țării pentru ziua de miercuri. În zona centrală se vor înregistra temperaturi minime de 16 grade și maxime de 28. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 17 și 31 de grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 14 și 26 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova este mai aproape de voi ca niciodată, prin tehnologia care șterge orice distanță geografică. Ne puteți recepționa clasic în mașini, dar dacă planurile vă scot din zona noastră de acoperire, aplicația Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc muzica preferată. Rapid, simplu și la o calitate digitală impecabilă. Oriunde ați fi, suntem partenerul vostru ideal de drum.
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța controlului medical periodic. Controlul medical periodic este esențial pentru prevenirea și depistarea precoce a afecțiunilor. Programează-ți vizite regulate la medic pentru a-ți monitoriza starea de sănătate și a face analize de rutină. Depistarea timpurie a problemelor de sănătate crește șansele de tratament și recuperare. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824-3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că girafele, cele mai înalte mamifere de pe planetă, au cel mai scurt timp de somn din întreaga lume animală. Din cauza staturii lor și a pericolelor constante din savană, o girafă doarme în total doar în jur de 30 de minute pe zi. Mai mult, ele dorm în reprize scurte de doar 2-3 minute, adesea stând în picioare cu ochii deschiși pentru a fi mereu în alertă în fața prădătorilor. Doar atunci când se simt în siguranță de plină, se întind la sol, îndoindu-și gâtul lung pe spate ca pe o piernă naturală. Un record de vigilență absolut incredibil. Noi nu vă punem să dormiți în picioare, dar ridicăm dinamica cu o piesă absolut superbă care începe acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dacă apreciați adaptabilitatea uimitoare a animalilor, trebuie să privim spre insula izolată North Ronaldsay din nordul Scoției. În acest loc bătut de vânturi, o rasă unică de oi trăiește aproape exclusiv pe plajele stâncoase. De sute de ani, din cauza unui zid construit pentru a le ține departe de terenurile agricole din interiorul insulei, aceste oi s-au adaptat complet la o dietă bazată pe alge marine pe care le aduce fluxul. Ele au dezvoltat un sistem digestiv capabil să proceseze cantități uriașe de sare și minerale din ocean, fiind singurele animale din lume care supraviețuiesc exclusiv cu plante marine. O adaptare spectaculoasă. La Smile FM nu avem alge, dar vă aducem porția ideală de energie prin hiturile din difuzoare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
5: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
5: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
5: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Până la sfârșitul acestui an se preconizează că în Chișinău vor fi reparate și modernizate peste 270 de lifturi din blocurile de înlocuințe. Conducerea primăriei capitalei a anunțat acest lucru, precizând că municipalitatea continuă implementarea unui program amplu de reconstrucție, iar acolo unde nu există lifturi sau acestea nu funcționează, se creează toată infrastructura necesară și se instalează lifturi noi. O analiză efectuată anterior de autoritățile centrale în cadrul unui proiect pilot a arătat că majoritatea lifturilor din orașele din Moldova sunt învechite și uzate din punct de vedere tehnic. Acestea au fost instalate în perioada de construcții masive din anii 1970-1990, iar astăzi peste 90% dintre ele au depășit durata de exploatare normativă de 25 de ani. În Chișinău, vârsta medie a ascensoarelor este de aproximativ 38 de ani, iar peste 95% dintre acestea au depășit termenul normativ de utilizare. O noutate pentru capitală este proiectul de pe piața Unirii Principatelor din sectorul Buiucani, unde se construiesc de la zero toate elementele de infrastructură necesare pentru instalarea unor lifturi noi în locul celor care au fost scoase din funcțiune cu mulți ani în urmă. Consumatorii care lipsesc de acasă pentru o perioadă de cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate cu condiția să respecte procedura prevăzută de legislație. Anunțul a fost făcut de Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din țară. Potrivit companiei, proprietarii apartamentelor trebuie să informeze înscris administratorul sau gestionarul blocului înainte de plecare. La revenire, aceștia sunt obligați să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare cerere trebuie depusă în termen de cel mult 15 zile de la întoarcerea acasă. În lipsa solicitării în acest interval, consumatorii riscă să piardă dreptul la recalcularea plăților pentru perioada respectivă. Premier Energy precizează că în cazul absențelor de lungă durată, documentele justificative trebuie prezentate periodic pentru menținerea dreptului de recalculare. Compania mai subliniază că recalcularea cheltuielilor aferente energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului poate fi efectuată doar în situațiile în care din apartament au lipsit toți locatarii pe întreaga perioadă pentru care este solicitată recalcularea. Atacurile repetate ale Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere rusești provoacă efecte tot mai greu de gestionat pentru Moscova. În timp ce trupele ruse din Crimea și Kherson sunt obligate să economisească fiecare litru de combustibil, în unele regiuni profesorii aflați în vacanță ar fi fost trimiși la benzinării pentru a gestiona cozile și tensiunile dintre șoferi. Potrivit mișcării de rezistență, ATEŞ, formată din ucraineni și tătari din Crimea, mai multe unități ale armatei ruse din teritoriile ocupate se confruntă cu o penurie critică de benzină și motorină. Din cauza deficitului, comandament rus ar fi impus restricții dure, inclusiv grupurilor mobile de foc și sistemelor de apărare antiaeriană folosite pentru a contracara dronele ucrainene. Problemele de aprovizionare ar afecta regimentul 1096 de rachete antiaeriene din cadrul Corpului 22 Armată, dar și unități rusești dislocate în regiunea Kherson. Unele echipaje ar fi trimise în misiune cu rezervoare aproape goale, iar atunci când vehiculele rămân fără combustibil, militarii le abandonează pe câmp, se retrag pe jos spre localități sau tranșee pentru a se feri de drone. Au pornit spre Grecia, unde vor participa la misiuni de stingere a incendiilor de vegetație care mistuie regiunea Salonic. Este vorba de 24 de pompieri de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care vor pleca cu 7 autospeciale în Republica Elena, țară care în ultimii ani s-a confruntat cu unele dintre cele mai devastatoare și frecvente incendii de vegetație din ultimele decenii, fenomene amplificate de temperaturile extreme și de schimbările climatice. Inga Borș este singura femeie din echipa de pompieri care în următoarele 2 săptămâni va da o mână de ajutor colegilor din Grecia. Inga Borș spune că îi va fi dor de familie, dar este convinsă că orice sacrificiu merită atunci când contribuie la salvarea de vieți omenești. În ultimele săptămâni, autoritățile elene au intervenit la 10 de focare izbucnite în mai multe regiuni ale țării. Pompierii moldoveni merg în regiunea Salonic. La începutul lunii, un focar a mistuit câmpurile din jurul orașului, al doilea cel mai mare din țară. Dezastrul a dus la evacuarea aproape 200 de oameni. În anul trecut, echipa IGSU, formată din 44 de pompieri și 8 autospeciale au fost dislocate în regiunea Patras din peninsula Pelopones, unde pompierii moldoveni au intervenit în peste 30 de locații afectate de incendii forestiere.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Când Longtap a spart tăcerea, Aiken a redefinit ce înseamnă să-ți transformi problemele în artă. O poveste despre prizonierat, familie și sistem, concentrată într-un refren care devenise deja mantra generației sale.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. A fost lansată pe 5 aprilie 2004 ca prim single de pe albumul Trouble, compusă și produsă chiar de Akon, sub semnătura SRC Universal. Inițial văzută ca un imn stradal, melodia evocă sentimentul de separare de cei dragi. Where are my niggas on lockdown? Un apel real și grav către familie și prieteni. Akon povestește că a scris piesa în perioada în care avea probleme cu legea. Fie rămas în arest preventiv în Georgia, fie sub acuzații ușoare, dar suficient pentru a-l izola de cei apropiați. Fiecare vers transportă realitatea durerii. Sistemul care separă familii și stigmatizează greșelile, nu oamenii.
1: Being locked up was the turning point of every decision that I made moving forward. You know, because I always had a habit of writing about things that I went through, because before I got locked up, I was like really quiet, low-key, kind of standoffish. Like I never really talked to people about what I was going through or the problems that I had, because most of it stemmed from doing illegal things in the street, so I couldn't talk to too many people about it anyway. So I kind of just kind of kept to myself, wrote about it, and made songs about these situations. That was a way of venting. So when I got locked up, that habit followed me in jail. That's why the song was written in jail, and that's how the concept of even being locked up became a song in itself.
0: Hitul a fost schimbător de paradigmă. A intrat în top 10 în Statele Unite și UK, lansându-l pe Akon ca o voce autentică a R&B-ului contemporan. A generat remixuri cu Styles P și Buda, iar refrenul a devenit un punct de referință cultural, atât muzical cât și personal. Locked Up nu e doar o piesă despre închisoare. E o declarație viscerală despre izolarea în societate, un moment în care un artist și-a împrumutat propriile cicatrici ca să devină glasul celor care simt că nu pot scăpa.

0: PM treptat de ultima parte a emisiunii noastre din această miercuri, iar asta înseamnă că e momentul să devenim o echipă. Am o întrebare super curioasă pentru voi. Dacă ați putea învăța instantaneu, ca prin minune, o nouă abilitate sau o limbă străină în această după-amiază, care ar fi aceea? Lăsați la o parte sarcinile voastre pentru 2-3 minute și trimiteți-mi un mesaj direct pe pagina de Facebook sau pe contul nostru de Instagram. Ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova. Vreau să văd ce dorințe avem pe frecvențele noastre.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui George Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
12: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
10: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
13: Now, check this out.
10: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM.
1: Smile FM. Your happy music.
2: Three, two, one.
3: Check it out.

0: Am revenit și vreau să vă mulțumesc pentru mesajele faine venite pe Facebook și pe Instagram. Haideți să vedem ce am învățat instantaneu în această după-amiază de miercuri. Andrei ne-a scris hotărât: Vlăduț, aș vrea să învăț instantaneu să cânt la chitara electrică, să dau un solo rock ca să se audă toată mahala. Andrei, te salut și cred că ar suna excelent. Mariana ne spune așa: eu aș alege limba spaniolă, mi se pare atât de melodioasă și caldă pentru că te trimite direct în vacanță când o auzi. Super mesaj, Mariana, o limbă perfectă pentru vacanță. Iar Vasile ne-a scris așa: sincer, eu aș vrea să învăț instantaneu limba japoneză ca să înțeleg instrucțiunile la toate sculele auto fără să le mai caut pe internet. Vasile, ai ales o abilitate foarte utilă. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru aceste mesaje și ne întoarcem acum la playlistul nostru cu cele mai bune hituri.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Ora 17 a sosit, ceea ce înseamnă că ediția de miercuri a emisiunii În pas cu tine își pune amprenta finală aici. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați ales Smile FM Moldova ca partener de drum, de birou sau de relaxare în această după-amiază splendidă. Eu sunt Vlăduț, vă las în compania unui mix muzical de excepție care continuă non-stop pe site și în aplicație și vă dau întâlnire de sigur mâine la ora 13 fix. Să aveți o seară minunată și liniștită!
1: Smile FM, Happy Music!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4744 46.
3: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
5: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623223. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
8: Poliția nu a registrat cazuri noi de fraude telefonice, însă a fost raportată o escrocherie comisă anterior, în urma căreia o persoană a rămas fără aproape 150.000 de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 114 tentative de fraudă. În cazul raportat, victima a sesizat poliția la aproape 86 de zile de la comiterea infracțiunii. Persoana a fost contactată telefonic de indivizi care s-au prezentat inițial drept reprezentanți ai unor operatori. operator comercial, iar ulterior drept angajați ai Serviciului de Securitate ai Băncii Naționale. Sub pretextul anulării unui credit fraudulos, aceștia au determinat victima să contracteze mai multe credite și să transmită 147.500 de lei prin intermediul unui taxi. Acest caz demonstrează că timpul este esențial. Cu cât poliția este informată mai rapid, cu atât cresc șansele de identificare a făptuitorilor și de recuperare a prejudiciului. Rețineți, nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor pentru protejarea acestora. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați imediat convorbit și anunțați poliția, se arată într-un comunicat. Consumatorii care lipsesc de acasă pentru o perioadă de cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate cu condiția să respecte procedura prevăzută de legislație. Anunțul a fost făcut de Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din țară. Potrivit companiei, proprietarii apartamentelor trebuie să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului înainte de plecare. La revenire, aceștia sunt obligați să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depusă în termen de cel mult 15 zile de la întoarcerea acasă. În lipsa solicitării în acest interval, consumatorii riscă să piardă dreptul la recalcularea plăților pentru perioada respectivă. Premier Energy precizează că în cazul absențelor de lungă durată, documentele justificative trebuie prezentate periodic pentru menținerea dreptului de recalculare. Compania mai subliniază că recalcularea cheltuielilor aferente energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului poate fi efectuată doar în situațiile în care din apartament au lipsit toți locatarii pe întreaga perioadă pentru care este solicitată recalcularea. Având în vedere creșterea numărului de cazuri de distrugere a terenurilor agricole din Moldova de către mistreții sălbatici, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Industriei Alimentare recomandă fermierilor să ia măsuri preventive și de asemenea să anunțe fără întârziere autoritățile cu privire la pagubele produse. În acest sens, producătorii agricoli sunt obligați să documenteze pagubele, inclusiv să realizeze fotografii sau înregistrări video ale zonelor afectate de animale și să notifice în termen de 24 de ore autoritatea locală responsabilă de gestionarea fondului cinegetic. La rândul său, administratorul fondului de vânătoare trebuie să inițieze o verificare și să ia măsuri pentru reducerea riscurilor și prevenirea repetării cazurilor de pagube. În cazul în care se constată necesitatea reducerii efectivului de mistreți sălbatici care provoacă daune, administratorul fondului de vânătoare poate solicita autorităților competente permisiunea de a vâna un anumit număr de exemplare în afara perioadelor de vânătoare la mistreți stabilite prin lege. Astfel, fermierilor li se recomandă să organizeze paza terenurilor agricole, să folosească câini de pază, să instaleze garduri de protecție, inclusiv cele alimentate cu curent electric în zonele cu migrații frecvente ale mistreților, să amplaseze dispozitive de alungare acustice sau vizuale în apropiere terenurilor agricole. 3 șoferi suspectați că se aflau sub influența drogurilor au fost înlăturați din trafic în acest weekend de polițiștii Direcției Patrulare Centru a Inspectoratului Național de Securitate Publică. Testele rapide au indicat prezența mai multor substanțe narcotice, inclusiv cocaină, amfetamină, marihuana și metamfetamină. În weekend, polițiștii Direcției Patrulare Centru a INSP au înlăturat din trafic 3 șoferi suspectați că se aflau sub influența drogurilor. Astfel, pe strada Albișoara din Chișinău, un șofer de 33 de ani a fost testat pozitiv la cocaină și amfetamină. Tot pe strada Albișoara, un alt conducător auto de 29 de ani a fost testat pozitiv la marihuana. Pe traseul G743 în apropierea localității Bălăbănești din raionul Criuleni, un tânăr de 20 de ani a fost testat pozitiv la metamfetamină. Potrivit prevederilor codului penal, aceștia riscă amendă de la 75.000 la 125.000 de lei, închisoare de la 1 la 3 ani, în ambele cazuri cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță averse cu descărcări electrice în unele zone ale țării pentru ziua de miercuri. În zona centrală se vor înregistra temperaturi minime de 16 grade și maxime de 28. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 17 și 31 de grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 14 și 26 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Cadouri Muzicale. Sunt Ion și te salut cu drag în această seară minunată pe frecvențele Smile FM. Vă aștept cu drag la 060 30 70 30 până la ora 20 să fie veselie împreună cu toți cei ce sunt alături de Smile FM. Un sincer și călduros la mulți ani tuturor sărbătoriților din această seară. Să fiți fericiți și împliniți alături de toți cei pe care îi iubiți cu adevărat. Eu revin imediat cu primele mesaje aici la Smile FM. Stați aproape!
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Smile FM Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
1: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
5: Alo, sunt eu, foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de el nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile
1: FM. Leave your message at the tone. Continuăm programul și vreau să vă mulțumesc tuturor celor ce sunt alături de noi, atât celor care ne ascultă pe frecvențele Smile FM din Moldova, dar și celor care ne ascultă din afara țării. Sunteți minunați, sunteți deosebiți și rămâneți în continuare alături de noi, alături de cel mai vesel post de radio din țară. Așadar, rămâi în continuare și nu schimba frecvențele, ne întoarcem imediat.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Angajații poliției și ai parchetului din sectorul centru au confiscat medicamente interzise în valoare de peste 10 milioane de lei. Un bărbat în vârstă de 39 de ani este suspectat de importul, producția și vânzarea prin intermediul unui magazin online a unor substanțe cu efect psihoactiv și a unor steroizi anabolici androgeni. În cursul perchezițiilor, agenții forțelor de ordine au descoperit un laborator clandestin și au confiscat aproximativ 2000 de flacoane, preparate injectabile și comprimate conținând substanțe interzise de legislația națională. Cu sprijinul polițiștilor din cadrul unității Fulger, suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar ancheta continuă. O armă pneumatică cu lunetă, nedeclarată autorităților vamale, a fost depistată într-un colet neînsoțit la postul vamal Costești. Cazul a fost înregistrat în urma controlului unui microbuz care venea din Germania. Șoferul, un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 30 de ani, a declarat inițial toate bunurile transportate prin intermediul transmisiunilor neînsoțite. În timpul verificărilor amănunțite, funcționarii vamale au descoperit însă camuflată printre alte bunuri dintr-un colet neînsoțit o armă pneumatică de calibrul 5,5 mm, dotată cu lunete care nu fusese declarată. Arma a fost ridicată și urmează să fie confiscată în condițiile legii. Totodată, șoferul riscă să fie sancționat contravențional în conformitate cu prevederile codului contravențional. Republica Moldova se pregătește să schimbe din temelii modul în care sunt executate pedepsele privative de libertate. Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege care introduce un sistem progresiv de executare a pedepselor în care regimul de detenție va mai depinde exclusiv de gravitatea infracțiunii sau de durata pedepsei, ci și de comportamentul și evoluția fiecărui condamnat. Reforma propune trecerea de la modelul actual, considerat unul rigid, la un sistem bazat pe evaluare individuală a riscurilor și nevoilor persoanei condamnate. Fiecărui deținut îi va fi întocmit un plan individual de executare pedepsei care va stabili obiective concrete privind resocializarea, participarea la programe educaționale, psihologice sau profesionale și pregătirea pentru reintegrarea în societate. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui sistem cu 4 regimuri de executare, de maximă siguranță, închis, semi-închis și deschis. Trecerea de la un regim la altul va fi posibilă în funcție de conduita condamnatului, reducerea riscului de recidivă și îndeplinirea obiectivelor din planul individual. Proiectul aduce modificări și în procedurile judiciare, astfel persoanele private de libertate vor participa de regulă la ședințele de judecată prin videoconferință, iar instanțele nu vor mai indica penitenciarul în care urmează să fie executată pedeapsa. Decizia privind regimul de executare va reveni administrației penitenciare în baza evaluării individuale. Republica Moldova a deschis oficial pe 14 iulie negocierile de aderare la UE pe clusterul 6, relații externe. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul unei zile istorice pentru extinderea UE, care a organizat 4 conferințe de aderare simultan, o premieră din anul 2002 încoace. În aceeași zi, Ucraina a deschis negocierile pe același cluster, iar Albania și Muntenegru au înghis provizoriu mai multe capitole. Cu această nouă etapă, Republica Moldova ajunge la 7 capitole deschise dintr-un total de 33. Din acest punct, succesul parcursului european nu mai depinde de deciziile politice de la Bruxelles, ci de capacitatea viitorului guvern de la Chișinău de a implementa reformele asumate. Comisara europeană a afirmat că Republica Moldova contribuie deja la securitatea europeană și că experiența acumulată în combaterea amenințărilor hibride este valoroasă pentru întreaga Uniune Europeană. Potrivit ei, clusterul 6 reprezintă unul dintre cele mai importante capitole ale negocierilor de aderare, deoarece definește rolul pe care un stat îl are în politica externă și de securitate comună a UE. Comisara a adăugat că toate celelalte clustere sunt pregătite din punct de vedere tehnic și și-a exprimat speranța că acestea vor putea fi deschise cât mai curând în timpul președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
4: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Continuăm programul și în cea de-a doua oră. Vreau să vă salut, dragi prieteni, să vă doresc o seară cât se poate de minunată alături de postul nostru de radio și să zâmbim împreună, pentru că viața este frumoasă și merită trăită din plin. Să știți că îmi face o deosebită plăcere să fiu și în această seară minunată și mai ales în cea de-a doua parte a programului. Te aștept cu drag în continuare la 060 30 70 30 până la ora 20. Până una alta, te las cu următoarea melodie, o melodie foarte frumoasă, special pentru Oxana, care ne ascultă și vine solo tu. Să fie veselie alături de voi până la 20.00.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md. Leave your message
1: at the tone. Continuăm programul și vreau să vă mulțumesc tuturor celor ce sunt alături de noi, atât celor care ne ascultă pe frecvențele Smile FM din Moldova, dar și celor care ne ascultă din afara țării. Sunteți minunați, sunteți deosebiți și rămâneți în continuare alături de noi, alături de cel mai vesel post de radio din țară. Așadar, rămâi în continuare și nu schimba frecvențele, ne întoarcem imediat.
0: Alright, here we go. Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la prima finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la prima finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
4: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
6: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
7: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
8: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
9: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Continuăm programul Cadouri Muzicale. Rămâneți alături de noi și nu schimbați frecvența. Ne întoarcem imediat.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

La mulți ani în continuare transmitem special pentru Cristina, care astăzi împlinește 33 de ani, să fii fericită, împlinită și să îi ai aproape pe cei dragi ție. La mulți ani din partea prietenilor, dar și familia ta, care ți este și va fi alături de tine și la bine și la greu. Sincere felicitări și din partea echipei noastre, o stare liniștită în continuare alături de Smile FM. Să știi că nu ne oprim aici, dragi ascultători, și continuăm programul cu următorul mesaj de felicitare pentru Gabriel, care astăzi împlinește 34 de ani. Să fii fericit, împlinit și să îți dea Dumnezeu răbdare, pentru că asta spun prietenii, nu prea ai răbdare, dar să fii răbdător, pentru că nu peste noapte poți obține tot ceea ce îți dorești. Trebuie să muncești pentru visele tale și ele vor deveni realitate. La mulți ani cu sănătate și hai să nu vorbim despre dureri, despre aceste gânduri, dar despre momentele frumoase și despre dorința de a face bine în continuare, de a ne gândi pozitiv la ceea ce ne așteaptă

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui George

0: El nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
1: Cum așa?
2: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
3: Apoi nu mașina.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te aștept în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
7: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
8: Okay.
7: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
8: Okay.
7: Pe Smile FM Moldova.
2: Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
6: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: În plin sezon de comercializare a pepenilor verzi și a celor galbeni, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor dezminte unul dintre cele mai răspândite mituri legate de presupusele intoxicații cu nitrați. Datele științifice arată cu totul o altă realitate. Îmbolnăvirile asociate consumului acestor fructe sunt determinate în principal de contaminare microbiologică, în special cu bacteriile Salmonella și E. coli. Această clarificare este extrem de importantă, deoarece în fiecare vară apar numeroase speculații privind așa numitele intoxicații cu nitrați după consumul de pepeni, fără ca acestea să fie confirmate neapărat medical sau prin investigații de laborator. Evaluările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară arată că nitrații sunt compuși care se găsesc în mod natural în sol și sunt absorbiți de plante în timpul creșterii. Aceștia sunt prezenți în cantități diferite, majoritatea legumelor și mult mai puțin în fructe. Specialiștii subliniază că riscul pentru sănătate trebuie apreciat strict pe baza analizelor de laborator și a expunerii reale, nu pe baza percepțiilor personale. De aceea, simpla apariția unor simptome digestive nu poate fi considerată o dovadă a intoxicației cu nitrați. Inspectorii ANSA îndeamnă agricultorii să respecte bunele practici, să utilizeze rațional îngrășămintele azotoase în funcție de necesarul solului, să respecte perioadele recomandate de fertilizare și să evite aplicarea excesivă a substanțelor înainte de recoltare. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a lansat Ghidul Cumpărătorului, un instrument destinat persoanelor care intenționează să achiziționeze o locuință în Republica Moldova. Ghidul oferă recomandări și informații despre documentele care trebuie verificate înainte de cumpărarea unui apartament pentru a reduce riscul fraudelor și al tranzacțiilor cu imobile neconforme. Lansarea a avut loc în cadrul unei conferințe de presă la care a participat Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea. Prin lansarea Ghidului Cumpărătorului le oferim cetățenilor un instrument concret care îi ajută să facă alegeri sigure și să-și protejeze investiția, a declarat oficialul. Documentul conține recomandări atât pentru achiziționarea unui apartament într-un bloc deja dat în exploatare, cât și pentru procurarea unei locuințe aflate în construcție. Totodată explică ce documente trebuie solicitate și verificate înainte de semnarea contractului, inclusiv extrasul din registrul bunurilor imobile, planul geometric actualizat, autorizația de construire, documentație de proiect și informațiile disponibile în registrele publice administrate de INST. Ghidul cumpărătorului va fi disponibil gratuit atât în format electronic pe pagina oficială la inspector Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, cât și în format tipărit. Un bărbat în vârstă de 63 de ani și-a pierdut viața după ce s-a necat în râul Turunciuc în apropierea satului Hlinaia, raionul Slobozia. Incidentul a avut loc pe o plajă neamenajată, potrivit autorităților din regiunea transnistreană. Conform informațiilor preliminare, două persoane de sex masculin și o femeie petreceau timpul împreună la domiciliu, unde au consumat băuturi alcoolice. Ulterior, cei trei s-au deplasat spre râul Turunciuc pentru a se răcori pe o plajă neautorizată situată în apropierea casei. La un moment dat, femeia a observat că soțul său plutea cu fața în jos într-o poziție nefirească. La fața locului au intervenit un echipaj de ambulanță și serviciile de urgență, însă medicii au constatat decesul bărbatului. Cauza preliminară a morții este necul. Pe corpul victimei nu au fost descoperite semne vizibile de moarte violentă, iar pentru stabilirea cauzei exacte decesului a fost dispusă efectuarea expertizei medico-legale. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Gatlabuca, a avut o întrevedere de lucru cu Elena Gordeeva, directoarea Departamentului de Infrastructură pentru Europa, Albert. În cadrul discuțiilor au fost evaluate progresele realizate în promovarea proiectului Moldova, proiect de alimentare durabilă cu apă, și au fost analizate etapele următoare necesare pentru avansarea acestuia. Proiectul are ca obiectiv principal sporirea accesului fermierilor la surse sigure de apă. Acest lucru urmează să fie realizat prin reabilitarea două sisteme centralizate de irigare din raioanele Ștefan Vodă, Criuleni și Anini Noi. Totodată este prevăzută extinderea suprafeței deservite până la aproximativ 6.900 de hectare pentru a oferi unei are agricole mai vaste posibilitatea de a beneficia de irigații moderne. Pe lângă componenta de infrastructură, proiectul include și măsuri de dezvoltare a capacităților fermierilor, ale asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații și ale instituțiilor responsabile de gestionarea infrastructurii de irigare. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță averse cu descărcări electrice în unele zone ale țării pentru ziua de miercuri. În zona centrală se vor înregistra temperaturi minime de 16 grade și maxime de 28. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 17 și 31 de grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 14 și 26 de grade.
2: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Bye.

0: Salutare, drag popor, zâmbitor, ascultător de Smile FM și în ultima parte a programului nostru, cadouri muzicale, ultima oră pe care o petrecem împreună. Țin în acest moment să-i mulțumesc colegii noștri, Felicia Gruitoru, pentru știrile zilei. O așteptăm și mâine dimineață cu mare, mare drag. Continuăm și în această oră minunată, tot cu gânduri frumoase și preferințele muzicale pe care voi le solicitați la numărul nostru de telefon 060 30 70 30. La mulți ani tuturor sărbătoriților, multă sănătate și mulțumim că ne ascultați. O seară liniștită în continuare alături de Smile FM Moldova. Rămâi și nu vei regreta. Până la 20 împreună vom sta.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție. Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, gua sha, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
4: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: Continuăm programul în ultima oră. Suntem la mulți ani pentru Tatiana, cu ocazia zilei de naștere din partea familiei și din partea celor care sunt la masa de sărbătoare. Mesajul sună în felul următor. Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor în această seară minunată. Vrem să transmitem la mulți ani pentru Tatiana, cu ocazia zilei de naștere. Draga și scumpa noastră, să fii fericită, binecuvântată și ocrotită de bunul Dumnezeu la fiecare pas pe care îl faci în viață. Familia să-ți fie mereu aproape, iar gândurile și visele tale să devină realitate. La mulți ani cu sănătate! Foarte frumos mesajul de felicitare la mulți ani din partea noastră. Un alt mesaj este special pentru Andrei, cu ocazia zilei de naștere, care astăzi își sărbătorește ziua. La mulți ani, Andrei, multă sănătate, tot binele din lume, din partea prietenilor și colegilor de serviciu. Sunt urările de bine în această seară pentru tine. Să fii fericit, iubit și împlinit alături de cei dragi și din partea noastră. Un alt mesaj transmitem în acest moment special pentru Cristina, care ne ascultă și este alături de noi. Să fii fericită și cu zâmbetul mereu pe buze, așa cum te cunoaștem. Îți mulțumim că ești alături de Smile FM.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Leave your message
3: at the tone. Continuăm, dragi prieteni, programul Cadouri Muzicale și următorul mesaj vine special pentru Andrei cu ocazia zilei de naștere din partea prietenilor. Îți doresc tot binele din lume, să fii fericit, împlinit și să îi ai aproape pe cei dragi ție. Să știi că ești un prieten adevărat și mereu putem să contăm pe sprijinul și susținerea ta. La mulți ani din partea prietenilor, la mulți ani din partea echipei noastre, multă sănătate și tot binele din lume. Dacă ai și tu un mesaj de felicitare pentru cineva drag, eu sunt aici, te aștept cu drag la ora 20.
4: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Red FM Moldova.
1: Continuăm programul Cadouri Muzicale. Rămâneți alături de noi și nu schimbați frecvența. Ne întoarcem imediat.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete,

0: preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434392. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM.

0: Uite așa, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o stare frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră și ne bucurăm enorm de mult că am petrecut împreună, că am ascultat melodiile preferate și am transmis la mulți ani din suflet pentru cei dragi. Să știți că și mâine ne întoarcem, tot aici vom fi, vom petrece 3 ore minunate cu gânduri cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
3: Now, check this out.
2: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
5: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
6: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
5: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
5: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
7: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
8: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. How do you describe

0: gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța controlului medical periodic. Controlul medical periodic este esențial pentru prevenirea și depistarea precoce a afecțiunilor. Programează-ți vizite regulate la medic pentru a-ți monitoriza starea de sănătate și a face analize de rutină. Depistarea timpurie a problemelor de sănătate crește șansele de tratament și recuperare. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Când Longtap a spart tăcerea, Aiken a redefinit ce înseamnă să-ți transformi problemele în artă. O poveste despre prizonierat, familie și sistem, concentrată într-un refren care devenise deja mantra generației sale.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. A fost lansată pe 5 aprilie 2004 ca prim single de pe albumul Trouble, compusă și produsă chiar de Akon, sub semnătura SRC Universal. Inițial văzută ca un imn stradal, melodia evocă sentimentul de separare de cei dragi. Where are my niggas on lockdown? Un apel real și grav către familie și prieteni. Akon povestește că a scris piesa în perioada în care avea probleme cu legea. Fie rămas în arest preventiv în Georgia, fie sub acuzații ușoare, dar suficient pentru a-l izola de cei apropiați. Fiecare vers transportă realitatea durerii. Sistemul care separă familii și stigmatizează greșelile, nu oamenii.
1: Being locked up was the turning point of every decision that I made moving forward. You know, because I always had a habit of writing about things that I went through, because before I got locked up, I was like really quiet, low-key, kind of standoffish. Like, I never really talked to people about what I was going through or the problems that I had, because most of it stemmed from doing illegal things in the street, so I couldn't talk to too many people about it anyway. So I kind of just kind of kept to myself, wrote about it, and made songs about these situations. That was a way of venting. So when I got locked up, that habit followed me in jail. That's why the song was written in jail, and that's how the concept of even being locked up became a song in itself.
0: Hitul a fost schimbător de paradigmă. A intrat în top 10 în Statele Unite și UK, lansându-l pe Akon ca o voce autentică a R&B-ului contemporan. A generat remixuri cu Styles P și Buba, iar refrenul a devenit un punct de referință cultural, atât muzical cât și personal. Locked Up nu e doar o piesă despre închisoare. E o declarație viscerală despre izolarea în societate, un moment în care un artist și-a împrumutat propriile cicatrici ca să devină glasul celor care simt că nu pot scăpa.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință vorbim despre un fenomen în picioarele noastre. Papucii Crocs. Lansați în 2002, Crocs nu au fost creați inițial ca o piesă de modă. Ideea le-a venit unor antreprenori americani, Scott Simmons, Lyndon Hansen și George Bodecker Jr., care căutau o încălțăminte ideală pentru bărci. Așa au adaptat un tip de saboți fabricați dintr-un material revoluționar, o spumă numită Croslite. Croslite-ul este secretul rezistenței crocșilor. Este un compus pe bază de rășină de celule închise, nu plastic obișnuit. Materialul e ușor, antibacterian, antimiros, flexibil, dar foarte durabil. Se adaptează formei piciorului și oferă confort chiar și după ore de purtare. Iar pentru că nu absorbe apă, sunt ideali și pe uscat și pe plajă. Inițial, mulți au privit cu scepticism. Prea colorați, prea ciudați, prea comozi. Dar în scurt timp, Crocs au devenit un simbol al funcționalității. De la personal medical, la bucătari, pescari sau turiști, milioane de oameni i-au îmbrățișat. Astăzi sunt purtați chiar și pe podiumurile de modă, în colaborări cu branduri de lux. Așa că da, Crocs au fost gândiți ca papuci practici, dar au ajuns un fenomen mondial. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o altă poveste interesantă despre lucrurile aparent simple, dar cu un trecut remarcabil. It's Britney, bitch.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună!

Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Smile FM.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: turn it up.
1: Smile FM. Alright. Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la ibric. Păcat.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la